0: cap că Rock FM, it rocks. Iulian Istoroiu, ora 7 și 13 minute. Ăsta este adevărul. Astea sunt știrile Pro TV. Bună dimineața, Iulia.
1: Bună dimineața, Răzvan. Bună dimineața tuturor. PNL nu va susține instalarea unui guvern condus de Adrian Veștea. Decizia a fost luată aseară în cadrul Biroului Permanent Național, la care au participat, pe lângă liderii formațiunii și parlamentari, președinții de consilii județene și primari. Totodată, Adrian Veștea a primit termen să renunțe până la ora 10 la nominalizarea de premier desemnat, președintele PNL Ilie Bolojan.
2: Având în vedere atât modalitatea în care s-a făcut această desemnare, cu încălcarea spiritului democrației parlamentare printr-o nominalizare a unui prim vicepreședinte al PNL, fără consultarea Partidului Național Liberal, PNL a adoptat această decizie cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și 2 abțineri.
1: Ilie Bolojan, foștii șefii ai jandarmeriei, achitați în dosarul 10 august la aproape 8 ani de la evenimentele din Piața Victoriei, Tribunalul Militar a dat o primă decizie în acest dosar. Maria Ciura.
3: Laurențiu Cazan, Cătălin Sindile și Sebastian Cocoș au scăpat de răspunderea penală. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în 10 zile. Dintre cei 16 inculpați, 4 jandarmi au primit condamnări cu suspendare de câte un an de zile pentru purtare abuzivă, însă nu vor executa nicio zi. Dosarul a fost trimis în judecată în august 2023, după ce peste 300 de persoane vătămate s-au constituit părți civile. Vă reamintim, pe 10 august 2018, aproximativ 100.000 de oameni au protestat în Piața Victoriei. Jandarmeria a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea. Peste 700 de persoane au depus plângere după ce au fost lovite sau gazate.
1: Leul se depreciază, Banca Națională a anunțat un curs de 5 lei și aproape 24 de bani pentru un euro. Recordul a fost stabilit pe 6 mai după demiterea guvernului, când un euro era cotat la 5 lei și 26 de bani. Dolarul costă 4 lei și 51 de bani. 15

0: anunță cei de la Ministerul Transporturilor. Drumul va scurta un traseu de circa 20 de kilometri la 2,5. Lucrările ar trebui să fie gata în 2 ani și jumătate. Valoarea estimată a investiției sare de 400 de milioane de lei. Comandamentul Estival Regional 2026 deschis oficial. Vor fi verificate, între altele, restaurantele, magazinele și depozitele alimentare, anunță ANSVSA. Controlele vor avea loc până pe 16 august pe litoral, dar și în zonele turistice din Delta Dunării. Acțiunea are ca scop menținerea unui nivel ridicat de siguranță alimentară și protecție a consumatorilor. Morchesta anunță vreme frumoasă astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. Cerul va fi variabil prin estul țării, la munte și doar izolat în restul zonelor va ploua. În București 28 de grade la prânz și condiții de ploaie în a doua parte a zilei. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
1: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
2: Wake up and rock.
3: You are listening now to Morning Glory.
4: Morning Glory, Morning Glory. Din metrou ies muncitorii.
5: Bonjurică, bonjurică, 10 minute peste ora 7 și 7 minute, noua noastră oră preferată, așa că vă spunem bună dimineața și normal abia așteptăm să vă spunem la revedere. Nu acum, cât mai ales vineri, când plecăm în vacanță, deci mai aveți câteva zile să ne trimiteți aia pastă de euro, să plecăm și noi și să rămâneți și voi liniștiți.
6: Da? Pot trimite și cât suntem în vacanță, primim.
5: A, mă, Mihai, nu mai stai să mai bați drumul la radio, să iei aia pastă de euro, numără-i,
6: lasă-i,
5: îți dai seama cât trimit.
6: Eu pun bază în Neadorel.
7: Mă, tată, mă.
5: În fine, vremea e pe treaba ei, ca să trecem la lucrurile cu adevărat importante. Și al doilea lucru important ar fi că euro, în loc să scadă, crește.
8: Da.
5: Deci, de bine de rău, cred că facem o figură frumoasă și acționăm conform planului, ne potrivim ceasurile și vedem dacă la 0729001122 putem să găsim împreună soluția către o prognoză meteo, așa cum se făcea. Și, pe de altă parte, e ultima săptămână de școală pentru lipicioșii care ascultă Morning Glory, mă rog, și pentru ceilalți, că încep, intră în focuri, cum spun adulții, nu, despre
6: da.
5: Copii.
6: Da.
5: Și avem pe 22 iunie 2026 deschiderea sesiunii de examene pentru absolvenții clasei a VIA. Avem probă scrisă la limba și literatura română. Pe 24 au matematică și pe 1 se afișează rezultatele. Așa că multă baftă în cazul în care nu ne mai auzim săptămâna asta. Să știți că ne gândim la voi și facem tot ce este omenește posibil să vă trimitem energie bună, să scriți acolo, să nu rămâneți repetenți. Și vremea e pe treaba ei.
6: Maca cocoțat întâi.
5: Da. Și veștea bună PNL. Pe de altă parte, vremea e pe treaba ei, după cum se vede, ba plouă, ba ninge. Un cioban avea 3 miei.
6: Da.
5: Da. Pe de altă parte, cred că ne putem concentra pe bacalaureate, evaluare națională, tot felul de lucruri din astea.
9: Orientări și tendinți.
5: Pentru bacalaureat și evaluarea națională, profesorii au să fie plătiți exact ca în 2024, ci că 18 lei pentru corectarea unei lucrări la evaluarea națională și 25 de lei la bacalaureat. Sumele mai mari le primesc șefii centrelor de examen. Oh, tare, da.
8: Iar se îmbogățesc profesori.
5: Da, sigur că da. Grijă mare la, dacă vă trebuie pixul roșii, ăsta e momentul să cumpărați. După aia n-au să se mai găsească o vreme.
8: Le consumă pe toate.
5: Da, la ce masacru au să facă în lucrările vieților elevi. Pe de altă parte, să știți că avem probleme și cu pensionarii și nu vreau eu să fiu primul care atrage atenția, dar revenim la chestia cu pensionarii. Da, e adevărat, pixul roșu, pixul roșu, ce are baba, n-are moșu, dragi copii. Să nu uităm ce se întâmpla cu 5 ani, pe lângă Cluj, într-un loc cu multă bogăție, lacul Beliș.
8: Frumos.
5: Este un lac foarte emoționant în sine și foarte emoționant din cauza aglomerării de oameni emoționant de bogați care și-au făcut acolo niște căsuțe modeste. Ne fac poze și, mă rog, lacul nu se știe de ce. Așa a vrut Dumnezeu. A fost complet acoperit de gunoaie acum 5 ani și nu e așa, voluntarii, și nu ne referim la voluntarii din cabane de acolo, tinerii veniți, pătrecăreții de pe malul lacului Beliș, nu ei, au venit să îl ecologizeze. Adică într-un singur weekend au muncit cam 8 ore zilnic, 100 de persoane au adunat 3500 de saci de gunoaie. Rom Silva a filmat, a stat și s-a uitat la voluntari și milionarii probabil că au descoperit și ei câte un spumant și au admirat voluntarii la apus. E un lucru pentru care merită să muncești, să-ți faci o casă acolo, să vezi cum niște fraieri stau și scurăță lacul, pentru că nu așa, pentru ca tu să poți să deversezi în el, nu? Să tragi apa după ce te uiți la voluntari, în sensul ăsta. Dar pescarii care mergeau acolo la Beliș mergeau mai mult să dea la pet, din ce am înțeles. E o specie nouă. Dar, în fine, hai să lăsăm să lăsăm oamenii în pace. Vremea e pe treaba ei.
8: Eliade și mai trei.
5: Așa. Dacă merg la fiord, mă iei. Dacă mergi la fiord, mă iei. Așa. Vremea e pe treaba ei. Da, în fine. Nicule, tu ești ok? Da, nu, da. Nu prea e ok, nu prea pare ok. Așa, bun, hai să vorbim cu Lipicioș și să vedem ce cred ei că a mers prost anul ăsta școlar și ce ar putea să meargă mai bine la anul. 0729 00122, e vremea concluziilor, e momentul în care încercăm să tragem o linie și să adunăm, să scădem. Ceva se adună, zic eu. Dar până una alta, 0729 00122. Vremea e pe treaba ei, mămăligă și mușdă.
3: Morning glory, morning glory. Biciuie-mă ca de sorii.

0: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Spune-i lui Răzvan cele mai înfricoșătoare expresii care v-au marcat copilăria, vă provocau teama atunci când venea vorba de mers la medic și Medicover vă poate premia cu 100 de euro și unul din pachetele de prevenție Prime Check, Lady Prevent, Screening Urologie și Screening Cardiologie. Medicover vă spune cu prietenie, frica de medic dăunează grav sănătății.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Stilul Motivo continuă, garderoba de vacanță în cea mai bună variantă, rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
5: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
6: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
8: For those about to pay for other commercials, we salute you.

0: Glory, morning glory. Eu sunt prăjit. Sau cartofiuri.
1: Și efectiv, uite cum stăteam așa, am început să adunăm zilele, să le scădem și după aia ne-a dat că mai e puțin până vineri. Rezultat corect, zic eu. Și în cazul în care vă întrebați ce cred 600 de români despre situația din teren și mai ales pe cine văd ei prim-ministru, am văzut o postare a domnului nostru Dragoș Stanca de pe Ethical Media Alliance. Avem următorul sondaj, următorul top al preferințelor. 600 de români, da? Și pe primul loc este domnul Ilie Bolojan, ca opțiune de premier. Pe locul 2, nu o să vă vină să credeți, nu este domnul Adrian Veștea, este domnul Călin Georgescu. Și pe locul 3 este domnul George Simion, pe locul 4 este domnul Victor Ponta și pe locul 5 este domnul Adrian Veștea. Doar ca să știți. Așa, să nu ziceți că nu v-am spus. Pe de altă parte, apropo de opțiunile de sub Ilie Bolojan, avem câteva vorbe de la lipicioși care ne-au plăcut foarte mult și anume... Răspunsurile la întrebarea sunt atât de prost încât.
2: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
1: Acum, la rubrica dedicată lipicioșilor care ascultă Morning Glory, am vrea să aflăm de la ei care este continuarea propoziției sunt atât de prost încât.
3: Gloria, sunt lipicioasa Iris din București. Și de ce mă cred eu proastă, fiindcă sunt de bună și s-a stricat la
4: pe-a. Bună dimineața!

0: proastă, te dau un grob.
1: Bună dimineața, Morning, eu sunt Inger Becen, iar eu sunt atât de proastă încât azi de dimineață era să cad din pat.
2: Sunt atât de prost încât îmi pun bluza cu spatele în față.
0: Bună dimineața, Morning Glory, eu sunt Ipiciosul Radu din București. Eu consider că sunt atât de prost încât mă îmbrac cu chiloții peste pantaloni.
3: Morning Glory, Morning Glory.
4: Super erou.
3: Că-mi strânge pantofiorii.
4: Avem nevoie mai mult de oricând de un erou ca tine. La cum arată situația. Da, sunt atât de prost, dar bineînțeles nimeni nu s-a prins și culmea e... M-au și votat, ar putea să spună cineva. Dar, na, având chestia asta pe tapet, ne uităm la situație și ne mai întrebăm cât de prost putem fi fiecare dintre noi. Acum, dacă și adulții vor să ne ajute, că cine știe, poate le dăm Morning Glory 100 de euro, 0729001122. Sunt atât de prost încât. E o cercetare care merită o șansă mai bună și merită să meargă mai departe. Și ziceam de pensionari, nu? Că
5: am vorbit.
4: Da, mă rog, nu sunt numai probleme, sunt și necazuri, Silvia.
6: Orientări și tendinți.
4: Și aflăm că pe lângă toate problemele pe care le avem, în primul trimestru al lui 2026 sau 2026, numărul mediu de pensionare a crescut cu 20.000 de persoane față de aceeași perioadă a anului trecut, spune INS. Dacă vă uitați la nouă catedre, o să vedeți că numărul profesorilor tineri nu crește în aceeași măsură, așa că cea mai mică pensie medie brută din România este în județul Botoșani, 2232 de lei, alege pe cine vrei, iar cel mai mare nivel al pensiei medii este în București, 3575 de lei. Femeile din România continuă să primească pensii mai mici decât bărbații în toate categoriile, așa că eu zic să vă uitați bine la pensionarii ăștia, sunt între ultimii cărora mai are cine să le plătească pensiile. Adică, cred că ar trebui să îi aplaudăm când ies, ca la colonia civilă, când ies de la casa de pensii cu talonul în mână, primul talon, știi? Bravo, tată! Bă, că voi mai aveți o șansă ca pensionari, noi suntem pierduți. Sau, cum a spus doamna aia de a sărit ketchup-ul pe tavan, suntem niște oameni terminați.
7: All together now! One, two, three!
4: Da, și singura noastră șansă ca viitor pensionari ar fi să prindem cât mai mulți ani electorali, pentru că, mă rog, în rest sunt puține șanse să ne mai crească cineva pensiile. Da, mă rog, cine sunt eu? Ce spun eu, până la urmă? Nu, despre asta este vorba. E vremea, cum să spun, e pe treaba ei, ca să sărim la un cu totul și cu totul alt subiect. Și Galileo Galilei... Dar văd că au început să scrie oamenii, nu? Uh-huh. Sunt atât de prost încât, mă rog, nu teribil, dar merge până un alt.
8: Da, nici asta nu.
4: Sunt atât de prost încât, uite, da, cineva, da, își asumă și e foarte bine. Asta e asumat. E vulnerabil, dar e asumat. Sunt atât de prost încât aștept ziua aia în care o să am dreptate într-o ceartă cu soția. Da, într-adevăr, așa este.
6: Morning Glory. Mai postați și voi în story.
9: Mă, tată, mă!
10: Doamne ajută!
11: Bucăveau!
10: Primul pătară, îmi doluie pe județ. Morning Glory.

0: Glory, morning glory. Am făcut-o de 5 ori.
1: Și bonjurică, bonjurică, încă 40 de minute peste ora 7 și 4 minute s-au scurs, cum ar fi spus Yoda. Așa că suntem Yoda, destul de convinși că putem să pronunțăm ceva mai bine decât de dimineață. Un sincer, bună dimineața. Și o să adăugăm la finalul emisiunii un și mai sincer la revedere. Dar totuși să nu neglijăm aspectele care au intervenit. Voiam să vă atragem atenția că există oameni printre noi care stau și se gândesc și se uită la toate

0: pentru că bărbatul e obosit. Ne pare rău, Felii, da.
1: Înțelegem. Empatizăm.
0: Da. Și am mai văzut o postare a domnului nostru Raul Gheva, care reflectează pe tema apariției inteligenței artificiale în viețile noastre și a schimbărilor pe care le produce. Știți ce simt că am pierdut odată cu apariția AI-ului? Arta afișului prost. Toate sărbările de copii, spectacolele de mâna a treia, târgurile semi-organizate, afacerile mici și foarte mici au același design urât în stilul generatorului de la ChatGPT. Urâte și la fel.
1: Da.
0: Înainte erau urâte, dar în moduri diferite. Înainte erau urâte pentru că apelai la băiatul ăla care tăia în Photoshop cu farfeca de grădină, elementele erau streciuite și prost proporționate, textul avea litere cu diacritice din alt fond, drop shadow era rege, ce-i asta?
2: Umbră, textul avea umbră.
0: Ah, da, da, da, bun. Și conturul ăla, frumos.
1: Da, da.
2: E, da, da, bine.
0: Era o urățenie cu suflet, cu pasiune. Era modul în care orice aspirant designer învăța pe bani de un suc să facă treaba mai bine pe viitor. Haideți să aducem afișele urâte înapoi.
1: Noi da. Votăm și, pentru diversitate.
0: E chiar momentul să ne implicăm. Îmi pare rău că s-a ajuns chiar la halul ăsta.
2: Afișe făcute cu word art.
1: Așa da, fonturile alea, da, da, Rogvaiv.
2: Da, da, da, da, da. Rogvaiv.
0: Gloriosul zilei. Și să nu uităm că există alți oameni care se uită altfel la realitate, respectiv numerologii. Andreea Stavarache este unul dintre ei și a examinat cazul Simona Halep. Pe harta Simonei Halep pot spune că se află...
2: Ce? Încă o dată, pe harta
0: Simonei Halep pot spune că se află pe o energie ce ține de, nu înțeleg, relații de 2, adică practic în codul ei anual este energia 2.
2: Stai jos.
0: Este foarte importantă o energie 2.
2: Stai
0: și
2: jos.
0: Mai are și un destin 2. Asta arată că are un potențial să-și facă o relație și la anul chiar să apară un copil. Universul o susține mai mult anul acesta pe relații și are potențial chiar să rămână și gravidă la anul uitându-mă pe harta ei. Andreea Stavarache ar putea să fie prim-ministru în locul lui Adrian Veștea, ar vorbi cel puțin la fel de prost.
2: Uh-huh.
0: Adică măcar atât, știi? Plus că te ajută un pic, nu?
1: Un numerolog?
0: Un numerolog. Da. Ăsta e expert contabil, ăsta e numerolog, tot pe acolo,
2: tot, tot cu numere, da.
0: Da, da, da. Adică o scoți cumva, știi?
1: Afli și tu un avans de unde se scade.
2: Bine, asta da.
1: Sau
2: cu
1: pe unde crește.
0: Da. Și, mă rog, să nu credeți că lucrurile sunt toate așa la vedere, cum vă ajută Morning Glory să priviți realitatea. Sunt și chestii ascunse care circulă printre noi și ne zăpăcesc așa de cap. Ne fac
1: vrești.
3: Dezinformația zilei.
0: Și, pentru că suntem, cum știți, foarte pasionați de sănătate, la rubrica dedicată dezinformației, să știți că nu este adevărat că o doctoriță n-a vrut să-i strice ziua unei paciente, deci i-a ascuns faptul că este gravidă.
3: Morning glory, morning glory. Nu e așa?
2: No.
0: De ce să nu fie o surpriză plăcută?
4: No. Oh, ha, I get zicem. It.
0: Păi asta zic. Da, în fine, vremea e pe treaba ei. Galileo, Galilei, ma.

0: listening now to Morning Glory.
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
3: Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: între cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: La 35 de ani de Elis Pavaje dăm startul la mari avantaje. Sărbătorim împreună și îți aducem 40% reducere la o selecție de dale și borduri din beton. Între 15 mai și 30 iunie te așteptăm în rețeaua de parteneri ca să dai viață curții tale. Detalii pe elis.ro. Elis Pavaje. Totul se leagă.
2: Relaxarea începe înainte de plecare. Cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
7: E chiar zero, nu-ți vine să crezi?
8: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
10: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
11: Între 15 și 17 iunie ai cartofi cu 30% reducere la doar 2,79 kg și avocado mega, două bucăți cu 23% reducere la doar 9,99 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai copioso, piept de pui dezosat, 650 grame la doar 19,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
14: The break's over. We're back on Rock FM.
15: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața! Premierul desemnat Adrian Veștea nu își va depune mandatul. El i-a scris aseară pe Facebook că țara are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional și s-a declarat încrezător că executivul său va trece de votul din Parlament. După încheierea ședinței conducerii PNL, liderul Ilie Bolojan i-a dat un ultimatum lui Veștea. Până astăzi, la ora 10, să renunțe la funcția de premier desemnat. Altfel, va fi exclus din partid. Tot aseară, liderii au anunțat că nu vor susține instalarea unui guvern condus de Veștea. Ilie Bolojan îi cere între timp președintelui Nicu Șordan să reia consultările cu partidele. Ar fi nevoie de acestea pentru o nominalizare transparentă de premier și guvern, chiar minoritar, dar cu susținere în Parlament.
2: Să existe responsabil, să existe susținere pe baza unui pact național care să aibă în vedere situația politică în care se găsește România, situația bugetară și cea economică. În zilele următoare vom avea discuții cu partenerii politici pentru a clarifica aceste aspecte.
1: Liderul PNL Ilie Bolojan. Statul român vrea să cumpere gazele din Marea Neagră. Guvernul se află în prim proces de negocieri cu compania OMV Petrom, potrivit Administrației Rezervelor de Stat. Cu amănunte, Alexandru Andrei.
3: Termenul pentru finalizarea discuțiilor privind exercitarea de către statul român a dreptului de preemțiune, adică prioritate la cumpărare pentru gazele vândute de OMV Petrom, a expirat. Un contract pe 7 ani în valoare de circa 2 miliarde de euro ar putea fi semnat, scrie Hot News. Totuși, România nu are un guvern cu puterii depline și înțelegerea ar putea pica. Într-o asemenea situație, producătorul capătă dreptul de a vinde gazele către alte entități. Interesată de achiziție e și compania MVM din Ungaria. Prețul nu poate fi mai mic decât cel oferit României. Se estimează că în perimetrul Neptun Deep sunt circa 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, echivalentul consumului pe 90 ani al României.
1: Pierdere de 62 de milioane de euro pentru Metrorex în 2025, cu 72% mai mult față de anul anterior. Principalele cauze sunt numărul mic de călători decât cel estimat și subvențiile insuficiente din partea statului, conform companiei. Veniturile din bilete au crescut cu 32% după scumpirea călătoriei de la 3 la 5 lei, însă nu au compensat pierderile. Cheltuielile cu personalul s-au ridicat la peste 1 miliard de lei, compania având aproape 5.000 de angajați. Campioana europeană Spania s-a împiedicat de capul verde la primul meci de la Cupa Mondială, principala favorită la câștigarea titlului mondial, a început turneul cu un 0-0. Egalul cu una dintre debutante a constat o scumpă reprezentativă pregătită de Luis de la Fuente. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
0: Wake up and rock.
5: Listening now to Morning Glory.
0: Și uite cum începe și a doua oră de Morning Glory. Ne-am mai trezit și noi, 21-22, și vă lăsăm să ascultați o piesă de insistență care, de când sunt eu aici, tot refuză să intre în playlist-ul Rock FM, pentru că nu e așa. Oamenii din România, pentru că sunt oameni în România, sunt și oameni, sunt și... Dar oamenii din România nu o cunosc. Și asta pentru că ea se numește Make Me Smile și e de la Steve Harley and the Cockney Rebels.

0: Morning Glory, Morning Glory, spun prostii cercetătorii.
1: Și bonjurică, bonjurică, hai că de bine de rău ne îndreptăm și noi către vacanță. Suntem mai așa, mai...
2: Dacă
1: am putea să vă arătăm cum ne deplasăm pe aici după o cafea, mă rog, undeva între zombi și dandy relaxat, da.
2: Cam ne târâm pe coate,
1: nu? Cam pe aici. Stăm în unitate. Dar, pe de altă parte însă, să nu uităm că avem...
0: Orientări și tendinți.
1: România, țara noastră, are cea mai mare populație de urși dintre țările Uniunii Europene, deși pădurile ei însumează mai puțin de 5% din suprafața împădurită a statelor din Uniune. Și la moluri avem cea mai mare populație de urși, dar și de bizoni, așa că eu zic că în timp o să putem să ne integrăm, nu? Oameni cu animale și avertismentul ăsta cu bă, ursul, bă, uite ursul, bă, o să fie, uite, a venit și ursul. Să fie bine, asta zic.
0: Orientări și tendinți.
1: Mai avem orientări și tendinți despre bucureștenii care circulă cu metrou, care ar putea ajunge acasă cu ploșnițe. Adică toți, în sensul că unii au ajuns deja. Mai mulți angajați Metrorex au reclamat o infestare cu ploșnițe în spațiile de odihnă folosite de mecanici și recomandarea este să nu lăsați sacoșe, bagaje pe jos în metrou, spune un biolog. Stai foarte nasol. Deci e destul de greu să stai cu valiza în mână, ridicată, de la gară până în tristor. Și avem totuși o explicație pentru faptul că vor să scumpească prețul călătoriei, pentru că în acest moment chiar nu mai pleci cu sacoșa goală din metrou.
3: Hai pa, la revedere!
1: Așa că... Da. Sunt...
4: Pleci cu mai mult decât ai venit.
1: Bă, cu un pic, nu mult, dar un pic e în plus. Nu contează.
4: Da, acolo și de sămânță să fie.
1: E un mic în plus, care se multiplică foarte repede.
4: Mm-hmm. Foarte repede.
1: Umpli casa.
4: Exact.
1: Salteluța.
2: Exact. Canapeaua.
1: Da, nu, nu e chiar așa.
4: Și după aceea tot timpul și nu numai timpul.
1: Da, da, da. Și toată pielea, da, și restul chestiilor.
4: Uite așa te scarpini.
1: Băi, să nu uităm că mai avem niște orientări și tendinți și mă refer acum la pepeni.
0: Orientări și tendinți.
1: Românii care cumpără în aceste zile pepeni vânduți drept de dăbuleni sunt avertizați să încerce să afle totuși de unde provin, pentru că primarul comunei Călăraș din județul Dolj, unde se produc cele mai multe lubenițe de pe România, a spus că nu prea s-au făcut aia și că piața a fost asasinată cu pepeni din import, prezentați ca fiind locali, deși în multe locuri din țară recolta abia începe. În cele mai multe nici n-a început. Așa că denumirea de origine protejată, iată, am aflat cu toții, se pronunță DOP la piață, da? Și acum unchiul Mirel s-a grăbit să facă niște glume despre situația asta, că știți cum e, face haz de necaz, pentru că povestea asta chiar l-a scos din pepeni, da. Și normal că sunt și mulți pepeni fără sâmburi, mai ales fără niciun sâmbure de adevăr, dar important e că totuși un miez există. Și asta e, câtă vreme ăștia nu fac pepeni fără sâmburi și fără miez, încă suntem... Încă suntem bine. Dar ce zic
3: Hai
1: eu?
3: Hai, pa, la revedere!
1: Aia zic. Bun, să știți că avem niște vești care astăzi ne-au pus puțin pe gânduri, dar tot așa la...
0: Orientări și tendinți.
1: Tribunalul Militar București a decis ieri achitarea foștilor șefi ai Jandarmeriei Române și a altor cadre din din instituțiile judecate pentru intervenția forțelor de ordine la protestul din 10 august 2018 în Piața Victoriei. Bună, hotărârea nu este definitivă, dar decizia apare cu doar câteva luni înainte de termenul de prescriere a faptelor, care este octombrie 2026. Și e frumos din partea tribunalului că a făcut chestia asta, pentru că altfel frate, plecau oamenii aia stresați de prescriere în vacanță. Vă dați seama, uite, așa făceau. Toată vacanța se foiau de pe o parte pe alta. Și, cum a spus unchiul Mirel, era și gazul. Pardon, era și cazul. A spus unchiul Mirel, mă rog, el a glumit, vă dați seama.
3: Hai, pa, la revedere!
1: Bun, hai să ne concentrăm acum pe emisiune. V-am spus cam ce a fost mai important. Ați văzut ce Iureș e pe la televizor, cu Bolojan, cu Veștea, cu Nicușor Dan, care cred că a pierdut cam tot electoratul care l-a susținut cu acest gest mișelesc de încercare de asasinare a PNL și a lui Bolojan. Interesant ar fi, dar sigur el știe, dar nu poate să ne spună încă, așa cum a procedat cu toate lucrurile pe care ar fi trebuit să le facă publice, începând de la alegeri și terminând cu alte chestii. El știe de ce s-a întâmplat chestia asta, de ce s-a certat cu Bolojan, care a refuzat să candideze ca să susțină pe el. Și de ce, în loc să pună PSD-ul să, nu? Să facă ce trebuia făcut după ce l-a dat jos pe Bolojan, îl pune pe unul care zice că, și nu vorbește cu Bolojan, care zice că va continua programul de guvernare al guvernului Bolojan. Uh-huh. Și să mă ierte Dumnezeu, dar chiar nu-ți trebuie școală să înțelegi că ăștia sunt, cum a spus Magda Grădinaru, inocenți intelectuali.
5: Așa.
1: Frumos. Cum am spune noi, au o ocluzie cerebrală. Dar chiar și așa, suntem bai de capul nostru. Deci, în concluzie, facem și noi ceva? Facem un pic de treabă?
5: Hai!
1: Încercăm un concurs? Le dăm 100 de euro?
2: Le dăm. Hai.
1: Le dăm acum sau le dăm după aia?
2: După aia, le dăm tema.
1: Le dăm tema?
5: Da.
2: Și
1: sunt
2: după
1: aia atât de prost încât. Hai să vedem. Hai că, după cum vedeți, ar trebui... Dumnezeu nu strică două case și cred că deciziile lui Nicușor Dan și ale prietenilor săi... Mm-hmm. Știți, Nicușor Dan, președintele,
5: da.
1: Știți? Așa. Fac parte dintr-o racordare la mecanismele interne ale Universului și în felul ăsta se face o medie. Pentru că, na, nu întâmplător ești acolo. Nu zic că ești cel mai deștept, dar cel mai prost poți să fii, știi? Că... Tot timpul Universul face media asta. Un matematician m-ar înțelege mai bine ce vreau să zic. Dar hai să vedem... totuși asta e bună, da.
5: E foarte bună.
1: Metrorex îți dă și îți bagă și în traistă. Morning Glory on Rock FM. Avem o piesă nouă, bă, tată. Nu știu ce facem cu asta. Morning Glory on Rock FM.

0: simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
3: Perspirex!
2: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
4: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 3799,9 lei și monitor gaming LED Fest IPS Asus ROG Strix de 27 inci la 1149,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: No more interruptions. Just pure rock here on Rock FM.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory. Oh, acri sunt castraveciorii.
1: Și efectiv, uite cum deja pierduserăm orice speranță că o să mai putem vorbi despre ora noastră preferată, care este ora 8 și 1 minut. Bam! Ne uităm la ceas, dăm seama că au trecut exact 30 de minute peste ora noastră preferată, 8 și 1 minut. Timpul zboară repede atunci când te distrezi și altfel zic să facem un concurs, să mai dăm 100 de euro, să ne mituim audiența, nu? Despre asta e vorba.
0: Morning Glory vine și eliberează un punchline din tine.
1: Și punchline-ul se referă la continuarea propoziției: sunt atât de prost, proastă încât, da? Și sunt atât de prost încât am crezut că ploșnițele de la metrou sunt parte din programul de fidelizare de la Metrorex.
2: Sunt atât de prost încât am făcut selfie cu ploșnițele din metrou și am scris: în drum spre muncă cu colegii. Acum am colegi.
1: Da.
2: Da.
1: Sunt atât de prost încât, da, 0729001122 și sunt atât de prost încât am dat cu capul de pragul ușii și am zis scuze.
2: Mm-hmm.
1: Bun.
2: Da.
1: Da, da. Sunt atât de prost atât de proastă încât am confirmat prezența la o nuntă la unii care n-au fost la nunta mea. Nu se face așa, nu?
3: Păi da, ce? Nu ți-ai banii înapoi?
1: Sunt atât de prost încât... Hai să trecem peste. Sunt atât de prost, proastă încât mai cred în justiție. Justiția își face treaba. Lăsați justiția în pace. A spus domnul Ciolacu aici, la noi, la emisiune. Sunt atât de prost încât, de exemplu, am sunat aseară la 112 pentru că niște băieți cu o betonieră se distrau la undeva între 9 și 10 seara.
2: Păi atunci se toarnă betonul cel mai frumos.
1: Și da? Fac un bunker pentru o unitate serie secretă. Nu știe nimeni că e acolo. Și...
3: Nu ați auzit nimic,
2: da?
3: Da,
2: nu, nu.
3: Da, da, da.
2: Dar ai zis unde e,
1: okay. Și am sunat la 112. Bă, eu sunt foarte îngrijorat. Eu mă uit așa, mai râdem, mai glumim, dar bă, nu mi-a răspuns nimeni la 112.
3: Nu pot să cred.
1: M-a sunat înapoi.
3: M-a sunat înapoi. Este foarte important.
2: Nu cred.
1: Am avut apel pierdut de la 112. După care am sunat eu din nou, am vorbit cu o doamnă, m-a trimis la poliție.
2: Poliția locală.
1: Poliția sectorului 1.
3: Normal. Da.
1: Și am stat 10 minute pe fir, ascultând niște băieți care probabil se pensau în timpul ăsta, discutând despre Machiavelli, băgându-și, scoțându-și. Nu m-a luat nimeni la telefon, eram pe un fel de speaker sau ceva de genul ăsta, că auzeam convorbirea din secție. Nu le fac onoare polițiștilor, ca să zic așa, dar m-am îngrijorat. Adică ferească Dumnezeu să ai nevoie, chiar să ai nevoie de poliție.
3: Da.
1: Și până la urmă m-am dus eu și am vorbit cu muncitorii.
2: Și
1: domnul Exarhu, iertați-ne. Știm că
3: cine
1: trebuie să vă...
3: aici?
1: Nu, serios, m-a recunoscut șeful de echipă. Bine, am continuat să zbiere după aia să mai vedem și diseară dacă au turnat suficient beton în buncărul ăla SRI secret.
3: Secret, da, și foarte secret, da.
1: Da. Sau
3: dacă și-au cerut scuze pentru disconfortul creat.
1: Da, au fost drăguți. Au fost,
3: nu cred că își fac ei program.
2: Nu.
1: Au stat, a fost aglomerat, a venit târziu betoniera. Mai că mi-a
3: a
1: venit să plâng,
3: trafic.
1: Știi? Adică să-mi dau două palme că m-am dus să-i deranjez.
2: Bă,
1: era insuportabil, mă, insuportabil. Și se pare că sunt singurul care aude în blocul ăla.
2: E, lăsați.
3: Și după 30 de ani de radio, căștile pe urechi.
1: Da. Deci... sunt atât de prost încât am venit cu ploșnițele
2: de acasă
1: la metrou.
2: Băi,
1: bun, da.
2: Foarte bun, da.
1: Bun. Și mi-a plăcut ăla cu sunt atât de prost încât aplaud la fiecare aterizare, iar șeful a zis că trebuie să mutăm birourile de lângă aeroport. Bun.
2: Foarte drăguț.
1: Așa, vă dăm 100 de euro pentru un punchline bun, continuarea de la sunt atât de prost încât. Mă prezint Niță, Ploș Niță. Ploj,
2: da, exact.
1: E Ploj, da, e din franceză, da. 0729 001122.
2: stat de prost încât am văzut echipa Suediei la mondial și am crezut că e România. Și am făcut gălăgie și a venit poliția.
1: Sunt atât de prost încât... Teba de aici, chiar ești prost.
2: Da.
1: Așa, bun. Da, stai liniștit, chiar da.
2: Nici apa nu mă udă. Ok.
1: Bine, hai să alegem un câștigător și să terminăm cu vrăjeala asta.
2: Sunt atât care de era? Prost încât i-am zis soției mele la un eveniment cu multe persoane: ce face butuiașul meu?
1: Oh, Doamne.
2: Pies, e gravidă.
3: Oh, no.
1: No,
3: no, no, no, no.
1: Nu poți să fii
3: no.
1: Chiar atât de prost.
2: Toți de pe lângă mine au zis: bă, da, prost ești.
1: Bă, da, bă. Putem, bă. Băi, nenică. Băi, nu...
3: Nu vreau nu să știu ce
1: la chestii din astea, dar... Uale, tata. Butoiașul meu.
2: Cum o să zici așa?
1: Băi, mă, galule.
2: Băi,
1: băi.
4: Hai, pa, la revedere.
1: Ma, băi.
5: Mă, tată, mă.
1: Tu să spui, mă, așa ceva. Bine, dar îi dăm 100 de euro.
2: Hai să-i dăm.
1: E da, democrație.
3: Trebuie să cumpere niște flori.
2: Să cumpere niște flori, da.
1: Da, da, și eu cred că ar trebui să... Să se cumpere niște flori. Bun, dar pe de altă parte...
2: Deci Andrei.
1: Deci Andrei îl cheamă?
2: Andrei îl cheamă.
1: Ce nume ciudat. Da,
2: da, da. Da.
3: Da. Niște flori să iei. Da.
1: Da. Bun, deci pe de altă parte...
6: Haideți la ghețată.
1: Și încheiem concursul. Mulțumim foarte mult, v-am dat 100 de euro. Mă rog, noi v-am dat. Important e că trebuie să aveți răbdare până să-i luați. Că e o diferență între asta, dar intenția contează.
7: Morning Glory vine și eliberează un punchline din tine.
1: Și să știți că printre noi circulă, așa cum s-a mai văzut de altfel, foarte multe dezinformații și...
7: Dezinformația zilei.
1: Nu este totuși adevărat. Nu este adevărat că ultimele studii au demonstrat că femeile plâng nu pentru ce spui, ci pentru felul în care o spui.
7: Dezinformația zilei.
1: Și revenim imediat cu meciul declarațiilor, însă...
7: Morning Glory, Morning Glory, dați cu lac.

0: Morning Glory, Morning Glory, doar pe card stau bănișorii.
1: Și efectiv, cred că putem să fim de acord cu toții că a început să semene o dimineață frumoasă. Mă rog, facem și noi ce putem să ne ridicăm moralul și suntem puțin îngrijorați așa de confuzia mentală care plutește în jurul nostru, dar...
2: Sună pe telefonul meu, da?
1: Așa. Încercăm să...
3: Marian!
1: Da, adică...
4: Și începe o agresiune energetică acolo de nu mai puteam să stăm pe scaun, nu știu cum să vă spun.
1: Da, da, adică suntem puțin copleșiți.
4: Bafometul are două părți, una masculină și alta feminină, care sunt ființe individuale. O bestie androgină în care partea feminină era mai puternică decât partea masculină.
5: Jos labele de pe Sean Connery!
1: Asta vă spunem tuturor celor care sunt în stare să intervină în situația din teren. Până una alta însă, zic să ne înconcentrăm puțin că avem meciul declarațiilor astăzi și e foarte, foarte strâns.
0: Morning Glory prezintă meciul declarațiilor.
1: Andreea Bostănică se luptă astăzi cu domnul Adrian Veștea, nu? Să-l cheamă pe... Da. Andreea Bostănică, Bostănică ar trebui să... ca să meargă cu Adrian Veștea. Andreea Bostănică, eu tind nu să promovez, să arăt că alerg, că merg la biserică. Scuze, lasă, pot să reiau, te rog frumos? Regia, rog caseta. Andreea Bostănică, influencer, eu tind nu să promovez, să arăt că merg la biserică. Concerte, petreceri, mi se pare frumos să arătăm și datorită cui avem viața pe care o avem și că nimic nu se face fără Dumnezeu. Nici ciulamauac, probabil, nu? De mică am crescut cu credință în Dumnezeu și mă bucur că sunt creștin ortodox. Și de cealaltă parte a ringului se află domnul Adrian Veștea. Miercuri mi-a propus Nicușor Dan să fiu premier. Voiam să merg pe muntele Athos să mă rog pentru băiatul meu care dă bacul. Mai bine îl puneați să învețe, după părerea noastră. Și uite, vezi tu că Dumnezeu ăsta ba se ocupă de petrecerile lui Andreea Bostănică, ba se ocupă de nota de la bac a lui Veștea Junior.
0: Morning Glory prezintă meciul declarațiilor.
1: Totuși, voiam să vă atragem atenția că lucrurile nu rămân chiar așa și zic să vorbim un pic despre bucureșteni, că va veni acum momentul în care majoritatea vor pleca în vacanță și se vor duce în partea aia. Deci, în concluzie.
0: Morning Glory prezintă actualitatea la zi.
1: Și că atașamentul bucureștenilor față de capitală este foarte ridicat, 7,8 din 10, dar sentimentul de apartenență la o comunitate este mai slab, 6,9 din 10. E un studiu făcut de Unlock Research pentru Fundația Comunitară București. 8 din 10 respondenți cred că trebuie să te fi născut în București pentru a fi cu adevărat bucureștean. 1 din 3 ia în calcul să plece din capitală din cauza aglomerației, poluării și calității mediului. Doar 22% sunt mulțumiți de calitatea comunității locale, comparativ cu 55% care spun că sunt mulțumiți de locul de muncă. Doar jumătate dintre locuitori spun că sunt mândri că sunt bucureșteni. Pentru că, da, e normal să nu fie chiar toți mândri, pentru că ei sunt mândri că sunt buzoieni, brăileni, vasluieni, argeșeni. Și există mulți, mult mai mulți, nu unul dintre ei care au plecat deja din capitală, dar pe la marginea orașului i-a prins

0: nu? Că totuși au fost răuți și ne-au spus și anul. Și asta ne dă oarecare speranță. Totuși ar trebui redenumită și direcția asta regională de drumuri proaste și poduri, ar trebui să-i spună, și să ne spună și care sunt cele mai bune rute alternative și cu ocazia asta să își transforme numele în direcția regională de drumuri proaste și ponturi. Nu? Că ar fi mai omenește așa.
1: Morning Glory prezintă actualitatea la zi.
0: Așa că, na, suntem destul de... Da? O să revenim imediat cu școala ajutătoare de presă, unde avem câte ceva despre manierele publice ale domnului Adrian Veștea. Mi s-a părut o sintagmă la care nu ne-am gândit, dar e foarte, foarte reușită. Dar... vă mai ferbem puțin, voi ne trimiteți aia pastă de euro, facem tot ce este omenește posibil și ținem cont că vremea e pe treaba ei. În cămară e ursul. Ei?
2: Put the hand and wake up. This is Morning Glory at Rock FM.

0: mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ceapă roșie din România.

0: la 2,99 lei legătura și nectarine la 13,49 lei caserola de 1,5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
2: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
3: Între 15 și 17 iunie ai salată de vinete cu sos de maioneză Mega Appetit, 250 de grame cu 20% reducere la doar 10,59 lei prin card Connect și zacuscă Caprici și Delicii, 550 de grame cu 20% reducere la doar 15,99 lei. Mega Image.
4: Hai cu noi pe Transalpina!
5: Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest!
4: Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograf, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Tempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru.
5: Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. Iulie la Rânca, în Gorj.
4: Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
6: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
2: Powered by Rock FM.
3: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Corona Extra Six Pack, sticlă 330 ml la doar 29,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
1: Commercials left the building.
5: Let's get back to rock.
1: Morning glory, morning glory. Rămânem fără valorii.

0: dimineața, s-a făcut ora 9 și 27 de secunde în acest moment. Să știți că precizia este foarte exactă aici.
1: Este punctul tău forte și da, al meu.
0: Asta m-a consacrat. Asta și privirea asta duioasă. Dar până una alta, știrile Rock FM, Iulia Nistoroiu. Bună dimineața, Iulia.
2: Bună dimineața, Adrian Vești anunță că nu își depune mandatul de premier desemnat. Conducerea PNL i-a dat ultimatum să se retragă până la ora 10. Liberalul s-a declarat încrezător că guvernul său va trece de votul din Parlament. Veștea a subliniat aseară la Antena 1 că doar o coaliție cu PSD poate asigura majoritatea.
3: Înaintea procentelor și a viziunii pe care ne-o dorim în ceea ce privește partidul, că va avea peste 2 ani jumătate, este necesar ca noi să guvernăm România. Iar guvernarea depinde de noi obligatoriu. Nici PSD-ul nu poate face guvern singur fără Partidul Național Liberal și nici Partidul Național Liberal nu poate face guvern fără PSD-ul.
2: Calculele politice sunt însă complicate. Veștea are nevoie, pe lângă sprijinul PSD, și de susținerea unor colegi liberali pentru a-și asigura cele 233 de voturi necesare. Sistemul public de sănătate s-ar putea confrunta cu o nouă criză de personal. Peste 60% dintre angajați vor să plece din sistem dacă legea salarizării va fi aplicată în forma actuală. Sunt datele unui sondaj făcut de Federația Solidaritatea Sanitară. Sindicaliștii cer guvernului continuarea discuțiilor și amânarea deciziei finale pentru luna august. Actualul proiect va aduce la scăderea veniturilor, spun sindicaliștii. Vremea se încălzește în următoarele 2 săptămâni. Meteorologii anunță valori apropiate de pragul caniculei. Cu amănunte, Alexandru Andrei.
4: ANM prognozează valori maxime între 24 și 34 de grade la nivelul întregii țări. Cel mai cald va fi în Banat, Crișana, Oltenia și Muntenia. Ploile vor fi prezente însă în tot intervalul, intense săptămâna viitoare. La mare se așteaptă temperaturi între 26 și 30 de grade, dar și acolo sunt posibile averse de scurtă durată în fiecare zi. La munte, vremea va intra într-un proces de încălzire cu maxime de 20-22 de grade.
2: O nouă ediție Fidelis și interesați pot subscrie până luni 22 iunie pentru titluri de stat denominate în lei și în euro. La 6-a ediție sunt oferite dobânzi de până la 7,6% pentru lei și până la 5,80% pentru euro. Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, anunță Ministerul Finanțelor. Peste 500 de militari români și străini participă până vineri la un exercițiu multinațional în Marea Neagră. Activitățile au loc și în portul militar Constanța. Antrenamentele vizează lupta contra minelor marine și neutralizarea dispozitivelor explozive subacvatice. România contribuie cu aproximativ 300 de militari, iar restul vin din Statele Unite, Franța, Canada, Bulgaria, Grecia, Spania și Turcia. Un bombardier B-52 al forțelor aeriene americane s-a prăbușit la o bază din California. 8 persoane au murit, printre care și 2 angajați ai companiei Boeing. Potrivit primelor informații, aeronava se afla într-o misiune de testare de rutină. Morchesta anunță vreme frumoasă astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. Cerul va fi variabil prin estul țării, la munte și doar izolat în restul zonelor va ploua. În București, 28 de grade la amiază și condiții de ploaie în a doua parte a zilei. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
5: Wake up! Rock. You are listening now to Rock.

0: cum stăteam așa nana. Mă rog, făceam de toate. Beam o cafea, vă mai spuneam bună dimineața, urma să vă mai spunem la revedere. Mă rog, adică unele lucruri nu se schimbă niciodată și asta e un un principiu bun, sănătos, zic eu. Dar totuși, hai să încercăm să vedem ce mai s-a întâmplat și la rubrica dedicată conducătorilor din țara noastră, rubrica noastră de leadership, numită... Aflăm că premierul desemnat Adrian Veștea a făcut luni într-un interviu live la Digi24, atenție, un gest reflex de igienă intimă, neobișnuit pentru persoanele publice, pe care l-a făcut și duminică în platou la Euronews. Nu știu dacă lângă eleganță mai admiteți rafinament, dar mie mi se pare că... frații noștri de la G4 Media chiar merită niște aplauze, pentru că gest reflex de igienă intimă e greu să construiești, nu știu, poate cu ajutorul inteligenței artificiale ajungem și acolo, dar să spui gest reflex de igienă intimă pentru asta înseamnă înseamnă că da, poate nu ai mers suficient cu trenul când erai mic. Pentru că după ce ai făcut de multe ori drumul București-Brăila, Brăila-București, asta nu... O să-ți vină greu să o mai descrii drept un gest reflex de igienă intimă. Acum, întrebarea este de câte ori s-a întrerupt domnul Veștea din declarații din cauza acestor gesturi reflexe de igienă intimă. Da, în fine, hai totuși, că am vorbit de inteligență artificială, zic să îi dai tu niște căști invitatului sau...
1: Da.
0: Ai?
1: Am.
0: Unde ai?
2: Le-a pus el bine.
1: Le-a pus bine.
2: Nu le pune Mihai bine.
0: Se fură destul de mult la noi aici.
1: Da.
0: Da. Și așa. Avem și un invitat. E un specialist în automatizări și inteligență artificială. Noi l-am cunoscut în cu totul alt context. Îi spunem bună dimineața și îl asigurăm că ne va dura sufletul să-i spunem la revedere. Da, mulțumim. Trage microfonul la puțin mai aproape de tine. Se numește Octavian Viorel. A mai fost pe la noi într-o companie foarte selectă, intelectuală, alături de domnul nostru Marius Schivu. El e unul dintre locuitorii, invitatul nostru alături de Marius. El fondase ceva, așa, un fel de... Da, o asociație de oameni care se mutau la țară. Între timp el nu mai stă chiar atât de mult la țară.
3: Că așa sunt vremurile,
0: că de, da. Da. Nu e simplu, dar mi-a scris, mi-a trimis ce mai face el, ca să zic așa. Un proiect, și aici îl las pe el să... Un proiect construit cu ajutorul inteligenței artificiale, care ne ajută pe noi cetățenii să vedem ce mama dracului mai fac ăștia prin parlament. Ăștia, în general, pardon. Da. Ce mai fac ăștia? Și hai să vedem cum se numește și de ce l-ai făcut.
3: Proiectul se numește guvernare.online.
0: Așa.
3: Nu mai are un alt nume. Și l-am făcut fiind obosit, să tot încerc să mă informez. Presa în general produce știri și explicații, nici de cum nu-ți explică sau nu-ți arată exact ceea ce se votează, cum se votează și folosul cui.
0: Așa, bun. Și atunci, în această aplicație, mai degrabă...
3: Să zicem platformă în devenire.
0: Da, așa. Ți se arată ce legi s-au votat în Parlamentul României,
3: exact,
0: în ultima săptămână.
3: Da, în fiecare zi la ora 20, platforma parsează informațiile oficiale, monitorul oficial, site-ul guvernului, al președinției și așa mai departe, vede ce s-a votat și analizează votul oficial cu unul paralel.
0: Așa.
3: Având ca scop, pe lângă informare, votul pe care îl dă această platformă are ca punct final, binele țării și al cetățenilor. Știu că da. Sună destul de...
0: Și ai sub fiecare știre, uite, cam așa arată, de exemplu, o știre, sub fiecare știre ai un pentru, da? Adică exact. Un vot pentru, favorabil țării, adică poate să fie și cu verde, în general cei cu verde e de bine.
3: Cei cu verde e de bine, cei cu roșu e...
0: Așa, și avem prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Mă rog, asta e bine.
3: E bine, eu da. Nici n-aș fi știut că s-a votat așa ceva, cu ajutorul platformei, da. Uite, sunt informat.
0: Desemnarea lui Tomac, mă rog, abținere, zice aici.
3: A fost deșteaptă inteligența aici. Da. Cred. Adică lucrurile au dovedit.
0: Da, cum să spun, ce ai făcut cu inteligența artificială și câtă încredere poate să genereze ea în aceste aprecieri? Adică ai o acuratețe mai mare decât asta să colectezi toate datele pe care le generează în momentul ăsta internetul, cel mare și cel rău?
3: Inteligența artificială ajută în culegerea datelor și în analiza lor. Ar fi o greșeală să o considerăm un fel de ghioc în care da. Ghicim viitorul, pentru că inteligența artificială folosește date furnizate de către oameni. Și cum oamenii nu sunt chiar perfecți, să nu ne așteptăm că inteligența artificială este perfectă, uh-huh. deși sunt cărți sau seriale din Black Mirror care ne spun că acolo vom ajunge.
0: Să lăsăm oamenii în pace, să nu ne speriem acum de dimineață. Uite, de exemplu, inteligența artificială a spus despre legea 64/2026, aia cu prima zi de concediu medical neplătită și control pe certificate,
3: da.
0: Cum că are o aliniere parțială cu votul nostru și s-a abținut. Adică a spus că mai degrabă nu prea e o idee bună și nici măcar nu e în favoarea noastră. Părmă, ia uite, mai avem una, ordonanță adoptată de un guvern deja demis prin moțiune de cenzură. Decizia reală diverge de votul nostru. Că sunt și chestii contra. Moțiunea de cenzură PSD-ul, căderea guvernului Bolojan. Contra. Dacă te uiți la ce spun ăștia, exact. Pentru că despre ei vorbim, ți se pare că tocmai a terminat grădinița și niște adulți încearcă să-ți fure guma de mestecat. Din gură.
3: Din gură.
0: Da, pentru că da, să-l pui pe unul care le leagă prost și suge dinții la televizor, care să spună că el va continua programul de guvernare al președintelui da. Partidului din care face parte demis, semi-mișelește de niște băieți care nu vor să-și asume nimic și tu spui că totul e în regulă acolo, doar omul era în neregulă. Programul de guvernare era foarte bun. Mi se pare că e un atac la logică, la bun simț, la raționalitate.
3: Noului noi propuneri de prim-ministru este dovada că inteligența artificială are limitările ei. Nu l-ar fi luat niciodată în calcul pe acest stimat domn.
0: Mai sunt și actori politici pe care evaluează, am văzut, în platforma asta. Pare că Nicușor, adică se spune cam ce livrează versus promisiunile pe care le face. De exemplu, primele nelivrate, că așa începe, ar fi numirea șefilor SRI și SIE, care întârzie de peste un an, un raport public privind anularea alegerilor din 2024, dar el știe ceva, nu poate să ne spună, cred că din cauza asta.
3: L-am și educat în felul ăsta.
0: Da.
3: Nu pe domnul președinte, ci pe AI.
0: Așa, depolitizarea administrației și reforma statului, zice parțial. Da, mă rog. Bun, acum să vedem la ce ar folosi această platformă numită Guvernare Online. Cum crezi că vrei să te îmbogățești, în primul rând?
3: Nu am sponsor, nu am publicitate pe site, nu am nimic altceva. Singurul scop este informarea mea personală și a prietenilor mei. Și acum cu ajutorul tău și al prietenilor Rock FM.
0: Bun, nu e rău deloc. Rețineți aluzia, intrați acolo, da. Nu știu cum poate intra oricine în momentul ăsta.
3: Este
0: un buy invitation, așa?
3: Este un fel de buy invitation, dar o să fac pentru voi un rabat.
0: Da.
3: Și o să spun că codul de acces este Romania-2026. Da, n-am avut alte idei.
0: Bun, ok. Hai România, da.
3: Hai România 2026.
0: Intrați să vedeți cam la ce poate fi folosită inteligența artificială și într-o măsură oarecare să vedeți cam ce se întâmplă în momentul în care voi vă uitați doar la scandaluri și alte chestii. Adică sunt, există o mașină de produs legi, voturi și așa mai departe. Sunt
3: da,
0: și lucruri
3: și
0: bune.
3: Odată cu...
0: Nu atât de multe rele.
3: Am fost
0: surprinzător.
3: Să văd că da. Odată cu intrarea în vacanța Parlamentului, mă gândesc să nu las inteligența artificială să lâncezească și voi dezvolta un guvern format din agenți AI. Aici este deja ceva mai
0: mișto,
3: SF.
0: Mișto, mi se pare. Sunt și foarte multe companii care își angajează CEO din ăștia. Alternativ, poate nu...
3: Am văzut...
0: Sau erau zvonul, nu știu dacă s-a întâmplat, dar erau...
3: Știu că sunt angajați janitors, oamenii care să facă lucrurile prin companii. Până la CEO nu s-a ajuns, dar unii chiar cred că au de mult această inteligență artificială, deci nu ar fi nimic nou.
0: Sau îți contravalidezi direcțiile, ideile?
3: Aplicarea inteligenței artificiale în business este un lucru bun, depinde de către cine și cu ce scop. Dacă ai ca scop să reduci costurile, s-ar putea să nu fii cel mai bun manager, dar dacă ai ca scop optimizarea profiturilor, atunci ai o bilă albă și de la inteligența artificială care te va ține minte.
0: Bun, nu e rău și ești și tu atent cu ea, nu o mai scoți din priză. Adică...
3: Să știi că deși studiile cercetătorilor englezi au demonstrat că cu cât vorbești mai urât cu inteligența artificială, cu atât ea este mai precisă și mai serviabilă, eu personal vorbesc frumos cu ea pentru că nu se știe.
0: Asta zic, e bine să ai pe cineva acolo, e ca portarul de la o instituție de stat, căruia îi mai lași o mică atenție, pentru că el știe foarte bine cine e și cine nu e și unde ajungi și cum ajungi. E...
3: Da, țin minte că era și o carte de Kurt Vonnegut pe tema asta, în care portarul era de fapt liderul organizației.
0: Ah, și eu cred că ei sunt de fapt. Dar îi pun la mișto acolo, exact ca cum umbla cu zavodă prin mulțime,
3: da,
0: deghizat.
3: Cred că diferența de multe ori este de costum, dar nu judecăm pe nimeni.
0: Și eu zic că lucrurile se pot aranja. Octavian, îți mulțumim, sau Viorel?
3: Viorel este numele de familie și pe mama o cheamă la fel, să vezi...
0: Ești tare, da. Sunt suspecți ăștia care au două prenume, de fapt.
3: Da, parcă n-au avut bani de,
0: da,
3: de familie, da.
0: Da, da. Îți mulțumim foarte mult. Altfel ați înțeles aluzia. E o inițiativă bună. Ni s-a părut
3: Da, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
0: De susținut. Guvernare
3: punct
0: online. Da? Bun. Și parola este
3: România.
0: Da, cu majuscule.
3: Da. România minus 2026.
0: Intrați acolo, vedeți ce se întâmplă. Da. Poate vă place, poate vă uitați să vedeți că lucrurile nu arată chiar atât de rău, de fapt.
3: Am fost și eu surprins să aflu că da.
0: Da. Cred că mai e o carte a unui ceva cu Factology. Este de un băiat care ia statistici care îți contrazic așteptările legate de democrație, de egalitatea între sexe, foamete, tot felul de lucruri din astea.
3: Știu că este o carte, se numește Pledoarii imposibile, a unui american, H. Blocks sau ceva de genul ăsta, care într-adevăr demitizează.
0: Da, asta nu, are ceva, e cu fact, dar cred că s-a tradus și pe la noi. E posibil să fie
3: posibil.
0: Asta, da. Și de acolo veneau foarte multe concluzii total neașteptate. Adică lucrurile arată ceva mai bine, iar faptul că trăim în 2026 ajută destul de mult.
3: Da, în România minus 2026.
0: Da. România minus, da, da. România întotdeauna scade anul în care a ajuns.
3: Da, cu 50 de ani.
0: Da, da, da, și da, așa scoatem o medie, da. Suntem undeva prin 85.
3: Ha? Ok,
0: da? Bun. Cred că scoatem.
3: Posibil. Da. Sau 84, dacă ar fi să fim puțin mai
0: metaforici. Atunci se sărbătorește Ziua Națională în 1984. E tot timpul. Dar mulțumim Octavian.
3: Mulțumesc și eu încă o dată.
0: Baftă cu chestia asta, mai vorbim între timp.
3: Da, de ce nu? Te țin la curent.
0: Să vedem ce face guvernul ăsta de agenție.
3: Da,
0: ce decizii bune ia. Cine știe, poate te vede cineva de pe la Ministerul Dezvoltării.
3: M-aș feri.
0: Da? A, da, bine, ok, bine.
3: Da, am venit la radio, nu la televizor.
0: Da, mulțumesc mult pentru accept. Da. Da, atât s-a putut, mulțumim foarte mult. Îi spunem în momentul ăsta la revedere și abia așteptăm să mai spunem bună dimineața domnului nostru Octavian Viorel. Ceea ce vă atragem atenția, să nu ne uitați totuși, nu vă luați cu subiecte din astea serioase și nu uitați să ne trimiteți aia pastă de euro.
4: Morning Glory, Morning Glory, rupe fâșul muncitorii.

0: This is Morning Glory at Rock FM. What the duck is going on?
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
2: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon, pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
4: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.
5: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: concluzie, 29 de minute peste ora 9 și 1 minut. Iată, încă o coincidență, dacă o putem numi coincidență. Ea nu mai este coincidență de multă vreme. Dar ziceam totuși să vă mai... După ce am vorbit acum despre ce face inteligența artificială și face foarte bine, sper că v-a plăcut conversația de mai înainte. Dacă vreți să intrați pe...
1: Guvernare.online?
0: Platforma asta, da, guvernare.online. Parola este România cu majuscule minus 2026. Și uite cum ajungem din nou la glorioșii zilei.
2: Gloriosul zilei.
0: Un glorios e domnul nostru Cosmin Popa, îl știți, o minte veșnic trează, o ironie n-aș zice fină, adică s-a săturat să dea palme cu palma, dă palme cu piciorul și a spus așa: președintele ar trebui să înceteze să mai desemneze candidați după chipul și asemănarea lui. Deși cred că e prea târziu să evite căderea în ridicol. Așa se întâmplă când vrei să substitui viziunea reală cu excesul de tactică. Te încurci în propriile picioare. Nu e așa de ușor să fii Talleyrand, chiar dacă ai studiat în Franța. Doar bolile se transmit prin contact fizic, nu și calitățile.
1: Shots fired.
0: Da. Domnul Adrian Veștea, tot la gloriosul zilei, zice: e adevărat, cred că a fost toată lumea surprinsă și eu mi-am surprins familia. Am avut de dat foarte multe explicații în cursul zilei de ieri, dar cred că am luat o decizie corectă, responsabilă. Mi-a plăcut aia cu confidențialitate.
3: Da.
0: Deci că, oricum, se bat cap în cap atâtea declarații tâmpite, că a fost informat în legătură cu propunerea asta în urmă câteva zile, dar nu a avut timp să-i comunice domnului Bolojan chestia și foarte rușinos. Da. Iar aia cu confidențialitatea, dacă rugămintea a venit din partea președintelui, este mișelie, se mai numește, nu confidențialitate. Traian Băsescu: în ceea ce privește capacitatea domnului Veștea de a îndeplini funcția, mă rog, am mai avut un premier fără bacalaureat. Și cred că ne putem liniști în legătură cu asta. Acum,
3: în vedea.
0: Hai.
2: Chip, chip.
0: Să nu uităm totuși că mai sunt probleme.
2: Ce alte probleme mai sunt?
0: Păi, sunt de exemplu că vameșii intră mâine în grevă de avertisment timp de 2 ore din cauza nemulțumirilor privind salariile și condițiile de muncă. E un lucru curios, pentru că în sine, deși vameșii sunt nemulțumiți, asta e o veste bună, pentru că înseamnă că nu mai merge șpaga. Și unchiul Mirel a zis că e doar de avertisment, pentru că nu sunt încă supărați. Sunt încă la graniță, a spus unchiul Mirel. În fine, hai să vedem ce alte probleme mai sunt, Mihai, te rog frumos.
3: Da.
0: Vedem dacă mai găsim niște probleme, dacă nu mai găsim alte probleme, sunt mai sus acolo, da? Sau nu mai sunt?
3: Nu mai sunt.
0: Mai sunt probleme. E, atunci, dacă nu mai sunt probleme, putem să închidem și emisiunea.
3: Dacă e.
0: Dacă prematur sau prematur, cum se spune.
3: Prematur.
0: Da. Dar, băi, hai să vedem... Pentru că am avut acest concurs, anume cu Sunt atât de prost încât, să nu uităm totuși că există printre noi lipicioși care își asumă ceva mai bine decât adulții momentele în care...
3: Momente de rătăcire, să le zicem.
0: Nu se aprinde lumina în cămară, să zic așa.
2: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
0: Acum, la rubrica dedicată lipicioșilor care ascultă Morning Glory, am vrea să aflăm de la ei care este continuarea propoziției Sunt atât de prost încât.
4: Bună dimineața, Morning Glory! Eu sunt Teodor din București și sunt atât de prost încât atunci când merg la școală uit de ce am plecat de acasă.
5: Bonjurică, bonjurică! Eu sunt lipiciosul Chimi și ce am făcut prost sunt... Că n-am ascultat de tati că am mers în excursie și colegul meu de la autocar, Petru, mi-a dat cu centura în dinți și mi-a crăpat matatea în dinte.
0: Oh, Doamne!
5: Mă durea și Ajutor, ajutor, te rog.
6: Bonjurică, bonjurică, eu sunt Bucioasul Cristian din Bistrița și sunt atât de prost încât când ne zice mama să ne îmbrăcăm, eu mă pun un pic cu capul pe pernă și imediat adorm.
2: Morning Glory, Morning Glory, prefăcuți sunt toți actorii.
7: Să-i dea cu centura în dinți.
0: Da, e...
7: Da.
0: Nu se face.
8: Mai mănâncă că avem gloriare cânte în sol.
0: Așa, hai să mai încercăm noi un... Sunt atât de prost încât. Pentru că, după cum vedeți, situația din țară, cred că respiră prin toți porii, sau transpiră prin toți porii acest superlativ. Pentru că am ajuns într-un punct în care lucrăm doar pe superlative, din păcate legate de prostie, inconștiență, lașitate, mișelie, mai puțin pe bărbăție, deși văd niște semne și sunt încântat să văd că mai există bărbați politici care au curaj, ca să nu zic altceva. Și asta e de aplaudat. Deci, sunt atât de prost încât 0729001122. Ce? Da, da, ci că la Divertis era asta?
7: Da, da.
0: Dacă nu mai sunt probleme, înseamnă că putem trece la...
7: La?
0: La exerciții.
2: Morning Glory, Morning Glory! Nu mai vă bătesc ca chiorii.

0: uitam la cât de proști sunt ăștia, evident, nu noi. Că nu se pune problema, normal. Noi, ascultătorii noștri, suntem brici. N-ai întâlnit o asemenea adunare de minți luminate, de oameni buni, frumoși. Și ziceam să mai încercăm puțin, nu?
1: Da.
0: Să mai încercăm puțin. Înainte de a vedea cam cât de proști suntem, da? 0729-00122, scrieți acolo, sunt atât de prost încât, completați această propoziție, zic să încercăm să vă mai atragem atenția asupra altor probleme care sunt, bineînțeles.
2: Orientări și tendințe.
0: Vreau să vă spunem că în România, în 50 din 67 de domenii economice, bărbații câștigă mai mult decât femeile, iar în majoritatea cazurilor, diferențele salariale nu sunt foarte mari, adică sunt sub marja de 1000 de lei. Deci pentru ăștia care au făcut studiu, 1000 de lei...
3: Alege pe cine vrei.
0: E un fel de alege pe cine vrei, pe poza din tei și alte rime, da? Deci cea mai mare diferență de venit e în zona transporturilor aeriene. Acolo ci că bărbații câștigă în medie cu 5211 lei net mai mult decât femeile.
3: 1000 de euro.
0: Bine, probabil că e o diferență între piloți și stewardese. Însoțitoare de bord, pardon.
3: Da, e și însoțitor de bord.
0: Da, la polul opus, femeile sunt mai bine plătite în sectorul extracției petrolului brut și al gazelor naturale, unde veniturile lor depășesc media bărbaților cu 2590 de lei, alege pe cine vrei. Așa le ambiționezi, au spus domnii de la Resurse Umane, nu?
3: Inumane.
0: Inumane, dar te pomenești că la Resurse Umane sunt tot femei, nu? E posibil să fi prins și ele boală pe femei. Da, să fi devenit și ele misogine. Doar cu femeile. Totuși, încheiem cu o veste bună. Este foarte interesant că există 67 de domenii în care românii încă mai câștigă bani. Bravo! Hai, România! Încercăm un concurs scurt așa? 100 de euro?
1: Hai că timpul trece, la ha merge.
0: Sau le spunem
4: haideți la ghețată.
1: Cum sunt, doriți.
0: Da. Sunt atât de prost încât până și greșelile, asta e bună.
1: Da.
0: Până și greșelile mele sunt dezamăgite de mine.
5: Este frumos. Așa da.
0: Sunt atât de prost încât atunci când viața îmi dă lecții, eu fac în așa fel încât să rămân repetent.
1: Da.
0: Este bun.
1: Sunt atât de prost încât sunt dovada vie că selecția naturală are și zile libere.
0: Corect.
2: Morning Glory vine și eliberează un punchline din tine.
0: Și sunt atât de prost încât am încercat să mă conectez la Wi-Fi-ul cuptorului cu microunde.
1: Sunt atât de prost încât GPS-ul îmi spune descurcă-te singur, n-am cum.
0: Da. Și... sunt atât de prost încât nici inteligența artificială nu mă ajută. E calificabil, domnul?
1: Aș zice că da.
0: Tare.
1: Nu. Am putea
0: e o doamnă, știu. Chiar. Nu?
1: Da, Marga. Este o doamnă. Marga.
0: Foarte tare, Marga.
1: Băi, Marga.
0: E foarte bine. Acum nici n-am început concursul, că l-ai și câștigat.
1: Da.
0: Bravo. Sunt atât de prost. Bine, cred că e domn, de fapt, dar... Să nu fie domnul Andrei Marga. Ăla era deștept.
3: Crezi că l-asculta?
0: Da. Sunteți băiețe sau fetiță? Marga. Să înțelegem mai bine ce se întâmplă. Între timp, curg mesajele.
1: E doamna Marga sau domnul Marga? Asta e.
0: Da. E chiar Marga femeie. Eu te văd, frate. Culmea culmilor. Bravo, foarte bine. Felicitări, ați câștigat 100 de euro. Asta nu înseamnă mare lucru, dar zic așa, într-o perspectivă generală, dar la un moment dat o să vă bucurați, cred.
1: Deci mai aveți o datorie de 300 de euro la noi.
0: Da, exact, da. Da. Ce bine zici, Mihai. Că era să uit.
1: Na.
0: Și, hai să încheiem concursul, nu?
1: Încheiem.
0: Așa, bravo. Ăsta a fost concursul. Marga a câștigat, mulțumim foarte mult, felicitări tuturor celor implicați în acest proiect.
2: Morning Glory! deliberează un punchline din tine.
0: Bun, da. N-a fost rău deloc. Silvia, adun tu astea, da?
3: Da,
0: și le pui frumos acolo.
3: Le
0: și
3: frumos.
0: Pe de altă parte, cred că aș cam spune un sincer la revedere, nu? Genul
3: da.
0: Ăsta?
3: Cam da? Așa, da.
0: Mai avem o dezinformație.
2: Dezinformația zilei.
0: Nu este adevărat că un nou program al Ministerului Energiei stimulează pietonii și bicicliștii

0: dat peste bijuterie asta, care se numește Orange Crush. La vremea ei, cred că a fost un față B, așa, cred. Nu chiar hit, dar foarte, foarte bine și de mult n-am mai auzit niște armonii vocale atât de rafinate la o trupă rock. Așa că v-am pupat dulce pe ceacre, vă mulțumim pentru atenție, nu ne uitați cu banii aia și un sincer...
1: La revedere!
0: Asta a fost.
2: Morning Glory, Morning Glory, ce virgină-i lână-oi!

0: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
1: Între 15 și 21 iunie ai cafea măcinată Dalmair Intens 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Cămătaie!

0: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
1: Între 15 și 17 iunie ai cartofi cu 30% reducere la doar 2,79 kg și avocado mega, două bucăți, cu 23% reducere la doar 9,99 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
3: Relaxarea începe înainte de plecare. Cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe PIA.ro/service pentru detalii.

0: acțiune!
1: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
2: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
0: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Corona Extra Six Pack, sticlă 330 ml la doar 29,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.
7: Tell me who's that right?

0: Rock FM, ora 10, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, UDMR decide dacă susține sau nu un guvern condus de liberalul Adrian Veștea. Liderul deputaților UDMR Ciobobotom spune că decizia formațiunii nu va depinde doar de prezența unor reprezentanți în executiv, ci și de programul de guvernare. Veștea depinde de cele 31 de voturi de la UDMR. La această oră expiră ultimatumul dat de liderul PNL Ilie Bolojan lui Veștea să renunțe la funcția de premier desemnat, altfel va fi exclus din partid. Noi restricții de circulație pe podul suspendat peste Dunăre pentru reparații. Traficul este deviat pe calea 2 între Tulcea și Brăila. Podul este deschis traficului de 3 ani, iar de atunci s-a confruntat cu mai multe probleme tehnice și a fost asfaltat de câteva ori. Meciuri de foc astăzi la campionatul mondial. Vicecampioana Franța debutează de la ora 22 cu Senegal. Este ultimul mare turneu pentru antrenorul Deschamps înainte de a lăsa locul lui Zinedine Zidane. La ora 1, tot în grupa I, Irak va întâlni Norvegia. Mâine dimineață de la 4 este rândul campioanei mondiale Argentina să intre în competiție. Messi și coechipierii săi vor evolua cu Algeria în grupa J. De la ora 7, în aceeași grupă, se joacă Austria-Iordania. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

0: Da, tocmai ce mi-a apărut acum știre pe ProSport, a pariat un milion de euro pe victoria Spaniei aseară. Hei, și iată cât de ușor poți să pierzi milionul în ziua de azi. Diferența e că milionul ăla mai poate fi făcut la loc. Nopțile de somn pierdute la mondialul de anul ăsta, pe asta nu ni le mai dă nimeni înapoi și abia au început. Apropo de somn și nopți pierdute, cei care au mers cu mașina deja astăzi prin oraș, am observație, sunt curios, mi s-a părut mie sau chiar se circulă bine de tot astăzi prin capital, așa, în condiții de trafic de vară. Caz în care, dacă e adevărat ce am văzut eu, fie elevii și-au cam luat vacanță, fie părinții care îi duceau pe aceiași elevi la școală cu mașina s-au uitat azi noapte la Iran cu Noua Zeelandă. Dar eu cred că cel mai probabil e prima variantă. Bravo lor! Până la urmă, oricât de mare ar fi vacanța, parcă tot merge să-i lipești și o punte mică în față. A început o nouă ediție de Rockaholic cu mine, Ciprian Muntele sunt eu. Până la 13 rămânem împreună. Bună dimineața! Rock FM.
1: It rocks. Am cu ce, mă? Mă, am cu ce, mă? Mă, mă!

0: Hai să revenim și cu această rectificare foarte necesară, zic eu. Suntem unii care ținem foarte mult la corectitudine atunci când vine vorba de statistici. Făcea... ieri a povestit despre filmul Fjord. A apăruse ieri știrea că peste 25.000 de spectatori au asistat simultan sâmbătă seara la avanpremiera filmului regizat de Cristian Mungiu. Așa a apărut inițial. Cifra asta, așa a dat-o toată lumea, 20 și peste 25.000 deodată, nu-i puțin, dimpotrivă, dar, cum să zic, Steaua Rapid în Liga 4-a au fost mai mulți oameni. Stați așa că avem abia acum cifrele oficiale, cineva probabil a băgat datele într-un final în Excel, dovadă că în viață mai contează și cine numără, așadar Fjord, filmul lui Cristian Mungiu, care a câștigat Palm d'Or anul ăsta la Cannes, a fost văzut în data de 13 iunie de 43.440 de spectatori. Aproape ne îndreptăm spre dublu. Proiecția unică a fost organizată simultan în 96 de cinematografe, 315 ecrane din 53 de orașe. 16.000 de spectatori au fost în București. Și trebuie precizat detaliul ăsta, să ducem statistica până la capăt. Filmul a fost sold out, dar nu în toate sările. În primele 24 de ore s-au vândut 10.000 de bilete, iar aproape jumătate din numărul total de săli de cinema au fost sold out în întreaga țară. Oricum, bravo Cristian Mungiu, bravo celor care au mers la film, bravo și hai ai noștri, peste 43.000 de oameni adunați deodată, chiar e o cifră impresionantă. Să nu uităm că ultima oară când s-au strâns peste 40.000 de oameni pentru o producție românească de tip dramă, au dat jandarmii cu gaze.
1: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
2: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
3: Cu mine, dacă... Cel mai tare trupe rock din România, pe aceea.

0: dimineți. Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: Sucesul cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
3: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

și breaking news-ul din Munții Rodnei. Fiecare an în perioada asta e la fel, a înflorit bujorul de munte în Munții Rodnei. Cum spuneam, în perioada asta din an, cohorte de turiști, vorba vine, turiști, se duc, dau grămadă să vadă bujorul, ceea ce e minunat dacă se duc să vadă, doar că unii trec o linie peste simpla vedere a bujorului, în moment în care intervine jandarmeria Bistrița, care anunță că, într-adevăr, bujorul de munte a înflorit în Munții Rodnei, dar avertizează că ruperea florilor este interzisă, planta este protejată prin lege. Un singur lucru vă cerem, citesc din comunicatul jandarmeriei, un singur lucru vă cerem în schimbul priveliștii. Lăsați bujorul acolo unde e locul. Este o plantă protejată, iar ruperea ei nu strică doar peisajul, ci poate atrage și răspunderea penală. Ei cer de asemenea turiștilor să se echipeze corespunzător pentru traseul ales. Ceea ce e o sugestie de bun simț. Pentru că, nu-i așa, natura are această regulă de bun simț, că ceea ce există în peisaj nu e neapărat și pus la dispoziție. Shut up and ride. Rock FM.

0: uite și recomandarea mea pentru TIFF e filmul, unul dintre filmele care mi-ar fi plăcut să fiu acolo, n-o să fie de data asta. Documentarul Delta Sălbatică, regizat de Dan Dinu, va fi proiectat vineri de la ora 21:45 în Piața Unirii din Cluj-Napoca, în cadrul TIFF 25. Echipa filmului va fi prezentă și acolo pentru discuții despre cel mai amplu documentar dedicat Deltei Dunării. Delta Sălbatică a fost de altfel aplaudat îndelung la Brașov în cadrul festivalului Lynx Festival, a fost sold out atunci, unde la discuțiile de după film publicul a aflat și mai multe despre provocările realizării acestui proiect de anvergură, pe care l-a asemănat cu alte producții de top din lume, dar care a fost realizat cu resurse incomparabil mai mici. Dacă ne ajungeți așadar vineri la TIFF sau nu mai găsiți bilete, Delta Sălbatică va ajunge în cinematografele din România la toamnă, mai exact începând cu data de 16 octombrie, cam după ce se întoarce Rockaholic din vacanța de după vacanța lui Morning Glory. În cazul în care mai există oameni care n-au aflat, săptămâna asta mai avem și gata.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Viața bate câmpii.
3: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre? Sau...
4: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Nu făcură drone.
3: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
4: Cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul caracă.
1: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
5: Râz de ce existi.
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
7: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro. 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
8: Powered by Rock FM.
9: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
10: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
11: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
12: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
13: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
14: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
15: Pe 25 5 iunie, la Destiny Park, trăiește un magic moment alături de Camelia Melnick. Concert live, sesiune de meet and greet și o experiență VIP pentru cei mai mari fani. Vino să cânti, să faci fotografii și să creezi amintiri de neuitat alături de Camelia. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
16: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai unt Dublin Dairy nesărat 200 grame la doar 9,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
17: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
18: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, a fost ora 11. Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bun găsit! PSD ar urma să se întâlnească după amiază cu premierul desemnat, liberalul Adrian Veștea. Întâlnirea va avea loc după ce și UDMR își anunță decizia în privința susținerii lui în Parlament, dar și după un eventual anunț al PNL ca urmare a refuzului lui Veștea de a-și depune mandatul. USR și PNL au spus că nu îl susțin. UDMR este în ședință la această oră. Grevă de avertisment la vamă. Sindicaliștii de la Meridian anunță că protestul va avea loc mâine între orele 12 și 14. Protestatarii reclamă problemele grave care afectează condițiile de muncă și drepturile profesionale și salariale. Reabilitarea pasajului Basarab din capitală începe vineri. Primăria capitalei spune că de atunci traficul va fi mai redus pentru că elevii intră vacanță. Pasajul a fost finalizat acum 15 ani, dar nu a fost recepționat și în lipsa unor lucrări de mentenanță, podul s-a degradat. Lucrările costă aproape 250 de milioane de euro. Ciprian Muntele, la Rock FM.

strigătul ăsta, lupchi, băi! Asta anunța o situație posibil dramatică în copilărie. Între timp a mai crescut. Acum prezența lupilor e doar motiv de bucurie și motive de astea o să mai tot avem cu lupii lui Calancea, o să ne mai tot întâlnim și aici Rockaholic și în general aici la Rock FM. Le urăm bun venit. Motiv serios de Let's Dance și de anunțat că a început ora a doua de Rockaholic.

0: ficțiune mai lipsea ploșnițe la metrou. Așadar, cetățeni, fiți vigilenți că nu se știe niciodată când cobori singur la metrou și plecați împreună. Articol din Adevărul Online, angajații de la metrou terorizați de ploșniță, conducerea Metrorex este acuzată că n-a luat măsuri. Vai de mine, dar cum deja s-a ajuns până aici? Angajații Metrorex trag un semnal de alarmă cu privire la o invazie de ploșnițe care au pătruns în dormitoarele mecanicilor de locomotive. Îi spun că în ciuda plângerilor formulate, situația n-a fost remediată. Nu e ciudat cum angajații de la metrou fac grevă sau amenință cu greva doar când vine vorba de creșterea salariilor? Zic și eu, întreb. Că uite, asta mi se pare o situație bună de lăsat așa, măcar vreo două ori de avertisment pentru condiții decente de muncă. Da, mă rog, o să ziceți voi, păi și noi călătorii cum am putea să fim afectați? Pare că e o treabă internă, undeva la ei acolo. Nici nu știam că există dormitoare interne. E, doar un naiv ar putea să creadă asta, pentru că, potrivit mecanicilor, este afectat depoul de la Valea Ialomiței de pe Magistrala 5, unde ploșnițele și-au făcut culcuș, inclusiv în spatele tocurilor la uși, dar se găsesc și în scaunele din posturile de comandă ale trenurilor. Pam, pam! Și dacă e așa, și probabil că e, practic, ploșnițe se cam găsesc peste tot. Cum ziceam, șobolani, avem la metrou, ploșnițele ne mai lipseau. Și asta nu e o metaforă, chiar sunt șobolan la metrou, dar măcar cu ea ne-am obișnuit.
1: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.

0: iulie.
1: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Balta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a Daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
4: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
5: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Grand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
6: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
5: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
6: marketing
5: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
6: de la Forumul Economic Mondial
5: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
6: pe brandminds.com.
5: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
0: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
7: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
7: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
7: Program și bilete pe getin.ro.

0: Bine v-am regăsit! Există oameni care, prin ceea ce fac la nivelul excelenței, devin branduri. Sunt actori, fotbaliști, cântăreți sau antrenori, dar nu numai. Unul dintre exemplele din secolul trecut, mai precis din perioada interbelică, este Mafalda, o clarvăzătoare, ca să nu spun ghicitoare, care își oferă serviciile în presa vremii. Mare prezicătoare, ghicește uimitor trecutul, prezentul, viitorul. Prezic cu exactitate rezultatul ce se poate obține în orice fel de afaceri. Urmașa de astăzi a Mafaldei pare a fi Mama Omida sau, pentru eliminarea echivocului, adevărata Mama Omida. Fiindcă nu-i așa, uzurparea e un obicei care pândește de pretutindeni. Interesant este că Mafalda a ajuns azi un simbol al omniștienței. Când ești întrebat ce s-a discutat la o întâlnire anume și nu știi care a fost ordinea de zi, ai tentația să răspunzi, habar n-am, dar cine sunt eu, Mafalda? Prin repetarea abuzivă, identitatea de brand devine treptat clișeu, iar clișeele ajung, în anumite cazuri, formulări goale de conținut. În secolul trecut, printre identitățile de brand care simbolizau frumusețea feminină, se numărau vestitele actriței italiene Sofia Loren, Claudia Cardinale, Gina Lollobrigida și, adaug de la mine, Ornella Muti, într-o perioadă în care Monica Bellucci abia venise pe lume de câțiva anișori. În aceste cazuri, identitatea de brand funcționează chiar dacă anii trec și vârsta nu iartă pe nimeni. Frumusețea marilor actrițe italiene e amintită ca simbol al eternului feminin, inclusiv după ce ele se sting din viață și nu e nici urmă de clișeu aici. În schimb, identitatea de brand devine clișeu și circulă ca atare în ceea ce privește o vedetă din lumea antrenorilor de fotbal. Este vorba de José Mourinho, al cărui nume e preluat în continuare ca simbol al succesului, deși ultimului deceniu e foarte sărac în rezultate și performanțe. Identitatea de brand e însă atât de puternică, încât Mourinho pare mai departe garantul victoriei. Criticându-i pe jucătorii lui Dinamo, fostul fotbalist Gianni Chiriță declară: "Poate să vină și Mourinho, din ăștia tot nu face echipă." Patronul unei alte echipe din București spune apropo despre antrenorul Marius Baciu: "Poate să vină și Mourinho, că tot nu-l schimb." În fine, învins de UTA, antrenorul lui Poliaș, Toni da Silva, e de părere că poate să vină și Mourinho, dar cu atitudinea asta nu avem nicio șansă. Bietul portughez, doar el știe cât o mai fi sughițat. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă. Cu Radu Paraschivescu.

situație la Pașcani, acolo unde un hoț care a dat o spargere a furat obiecte în valoare de 1000 de euro pe care le-a vândut cu 350 de lei. A ajuns, așa cum se întâmplă în astfel de situații, la închisoare. Ziarul de Iași scrie că acest hoț cu vechime a luat 4 ani și 10 luni cu executare. Partea interesantă în povestea asta e felul în care a fost dat de gol. Asta mi-a atras mie atenția. Ăsta a intrat noaptea într-un beci care nu era încuiat, de unde a furat un rotopercutor, niște autofiletante, un flex, ce mai ține omul gospodar la beci. Și pe lângă astea a furat și niște borcane cu zacuscă. Bai, nu se fac de astea. Din care evident că nu s-a putut abține să nu mănânce. Și fiți atenți aici, citez. A sărit apoi gardul lateral pe terenul vecin, acolo a mâncat zacuscă dintr-un borcan, lăsând recipientul pe sol. Borcanul gol de zacuscă l-a dat de gol, wink wink, fiind identificat chiar a doua zi. Da, uite ceva de neiertat. O să ziceți voi ce, amprentele? Nu, mult mai grav. Ăsta a mâncat zacusca fără pâine.

0: ține la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. 2 cutii Persil, detergent automat pentru rufe, atât de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray, după plajă, 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantof știe!
4: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
5: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
6: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
7: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
8: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
4: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
9: Hai cu noi pe Transalpina! Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest! Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograf, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
11: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM, ora 12, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună ziua, premierul desemnat Adrian Veștea a ignorat ultimatumul PNL, nu și-a depus mandatul așa cum a cerut conducerea partidului aseară, riscând astfel excluderea. Veștea a reiterat într-o nouă postare pe Facebook că merge înainte în misiunea de a forma un guvern și este convins că va trece de votul Parlamentului. Se întorc ploile și vijeliile, ANM a emis cod galben pentru 13 județe din Maramureș, mare parte a Transilvaniei și nordul Crișanei și al Moldovei. Până la noapte, în județe ca Bihor, Bistrița, Năsăud, Neamț, Alba sau Botoșan sunt așteptate cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu 50-70 de kilometri pe oră. Campanie de informare lansată de Ministerul de Interne pentru părinți înaintea examenelor naționale. Rezultatele nu sunt mai importante decât siguranța și echilibrul elevilor. Instituția trage atenția că anual mii de copii trec prin emoții intense în timpul examenelor. Elevii de 8-a încep luni evaluarea națională. Ciprian Muntele, la Rock FM.

0: ce drăguț, o femeie de 99 de ani a intrat în cartea recordurilor după ce a făcut crowdsurfing la un concert. Crowdsurfing e atunci când la un concert te poartă oamenii pe mâini. Știți, când se aruncă artistul și spectatorii îl prind, doar că nu întotdeauna se întâmplă asta. Da, în fine, voiam să vă atrag atenția acestui fapt, 99 de ani, cartea recordurilor. Apropo de genul ăsta de vârstă, știi că ai început să ai o vârstă atunci când salvezi articole despre cum poți afla online câți ani ai contribuit la pensie. Știu, suntem mai mulți în situația asta și problema e nu că salvezi articole de genul ăsta, ci că ți-e teamă să afli, de fapt, numărul de ani promis în articol. Vorba aia, da, unde ne grăbim așa? Avem tot timpul.
1: Orientări și tendinți.
2: Și aflăm că pe lângă toate problemele pe care le avem, în primul trimestru al lui 2026 sau 2026, numărul mediu de pensionare a crescut cu 20.000 de persoane față de aceeași perioadă a anului trecut, spune INS. Dacă vă uitați la nu în catedre, o să vedeți că numărul profesorilor tineri nu crește în aceeași măsură, așa că cea mai mică pensie medie brută din România este în județul Botoșani, 2232 de lei, alege pe cine vrei, iar cel mai mare nivel al pensiei medii este în București, 3575 de lei. Femeile din România continuă să primească pensii mai mici decât bărbații în toate categoriile, așa că eu zic să vă uitați bine la pensionarii ăștia, sunt între ultimii cărora mai are cine să le plătească pensiile. Adică, cred că ar trebui să îi aplaudăm când ies, ca la colonia civilă, când ies de la casa de pensii cu talonul în mână, primul talon. Știi? Bravo, tată! Bă, că voi mai aveți o șansă ca pensionari. Noi suntem pierduți. Sau, cum a spus doamna aia de a sărit ketchup-ul pe tavan, suntem niște oameni terminați.
3: All together now! One, two, three!
2: Da, și singura noastră șansă ca viitor pensionari ar fi să prindem cât mai mulți ani electorali, pentru că, mă rog, în rest sunt puține șanse să ne mai crească cineva pensiile.
1: Morning Glory, Morning Glory, te îngrașă cartofiorii.

0: bănuiesc că ați aflat deja, Spania a făcut egal la campionatul mondial cu capul verde, una dintre marile surprize din istoria fotbalului, nu doar din cea a campionatelor mondiale. Dacă vă uitați prin comentarii la știrea asta, o treime, deși cred că sunt generos, spre jumătate, poate chiar și mai mult, dintre oameni și nu doar din România, sunt convinși că a fost blat. Nu cu toată echipa, că blaturile nu se mai fac ca pe vremuri, când te anunța antrenorul înaintea meciului sau în pauză, cum să nu joci. Blaturile în fotbalul modern sunt mult mai soft. Nici nu mai contează dacă a fost sau nu ceva, faptul că atât de multă lume e convinsă de lucrul ăsta spune foarte multe despre fotbalul modern. În fine, un record mai puțin obișnuit a fost stabilit la campionatul mondial de fotbal, aparent fără legătură cu ce am zis eu mai devreme, spaniolul, cred că așa îl cheamă, Mikel Oyarzabal. Dacă nu îl cheamă așa, îmi pare rău. A intrat în istorie după ce a reușit performanța rară de a juca 30 de minute în acest meci, fără să atingă deloc mingea. În primele 30 de minute, acest jucător n-a atins. Mingea n-a ajuns la el. Potrivit statisticilor, este prima dată din 1966 când un jucător ajunge la această situație într-un meci de cupă mondial. Bine, acum știți cum e. În fotbal trebuie să vezi partea pozitivă întotdeauna, acolo unde aparent e o situație nasoală. Pentru că jucătorul ăsta, într-adevăr, n-a atins mingea jumătate de oră. Dar asta înseamnă că în tot acest timp nici n-a pierdut-o. Gândiți-vă că a avut 0 pase greșite. 0 mingi pierdute, practic eficiență de 100%.
1: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
2: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
2: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
2: Oameni reali, muzică reală.
1: Rock FM.
2: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
3: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Am mers și noapte.
5: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
8: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
10: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
9: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
10: marketing
9: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
10: de la Forumul Economic Mondial
9: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
10: pe brandminds.com.
9: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
11: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 3799,9 lei și monitor gaming LED Fest IPS Asus ROG Strix de 27 inci la 1149,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Commercials out. Rock is back.

da, vin articolele de sezon, de vacanță, sfaturi despre ce trebuie să faci atunci când te cazezi la un hotel. Sunt fiert pe astfel de sfaturi, ia să vedem. De ce ar trebui să arunci întotdeauna o sticlă de apă sub patul de la hotel? Trucul care poate fi extrem de util. Nu vă așteptați la așa ceva, corect? Nici eu, recunosc. Fiți atenți. Sfat nu mai contează de la cine, citesc din articol. Trebuie să arunci întotdeauna o sticlă de apă sub pat atunci când intri într-o cameră de hotel. De ce? Acest truc îți permite să verifici că nu este nimeni acolo sub pat, fără să te uiți, oferindu-ți liniște dacă ești îngrijorat. Spuneți voi, nu e fascinant? Da, exact, trebuie să rostogolești sticla sub pat, trebuie să iasă pe partea cealaltă. Dacă nu iese, poate ar trebui să fii precaut. Auzi, poate. Cred că dacă arunci întotdeauna...

0: două știri care vă pot afecta emoțional. Prima vine de pe Transfăgărășan și implică un urs, doar că... Da, cu detalii la ora 13 la știri, deși mă tem că deja am cam zis eu toată știrea. Iar a doua știre e că mai avem 3 zile de stat împreună în varianta asta, în această formulă de Rockaholic cu mine, vineri, ultima emisiune din această ediție, după care intrăm în vacanță, doar că fiecare cu vacanța lui. Adică o să ne auzim de luni la Rock in the Morning de la ora 7. Știți voi, conform tradiției. Mai avem puțin până acolo. Vă reamintesc că de la ora 13 o nouă ediție Rock This Way cu Lucian Boariu. De la 16 Rock Driver cu Claudiu Cârțână. Și astăzi rămâne cum am stabilit. Ne auzim mâine după ora 10 aici în Rockaholic. Ciprian Muntele sunt eu. Pa, pa!
1: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rock Fest? Te distrezi și ajuți în același timp.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest. Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
5: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
6: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
7: Între 15 și 17 iunie ai înghețată Magnum 69-75 de grame cu 20% reducere la doar 10,29 lei prin Card Connect și biscuiți cu ciocolată Milka Choco Mini Stars 150 de grame cu 30% reducere la doar 5,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Freshful te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum diverse sortimente 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: You heard the ads. Now hear the rock.

0: La 13 minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, premierul desemnat Adrian Veștea caută sprijin în tabăra suveraniștilor. El s-a întâlnit dimineață cu lidera POT, Ana Maria Gavrilă, dar și cu reprezentanții grupului Pace. Adrian Veștea urmează să aibă o întâlnire și cu Victor Ponta, care a demisionat recent din grupul parlamentar PSD și s-a înscris în grupul parlamentar Uniți pentru România. Urs împușcat pe Transfăgărășan după ce a atacat un turist elvețian. La fața locului au intervenit silvicultori ai direcției Argeș împreună cu jandarmii. Autoritățile spun că ursul ar fi avut un comportament agresiv. Turiștii sunt avertizați să nu hrănească și să nu se apropie de animale. Și primele 6 adăposturi pentru călătorii de pe linia 5 de tramvai au fost montate. Sunt 3 pe un traseu și 3 pe altul în zona stației Pasaj Băneasa. Lucrările se vor mai face tot în timpul nopții, pentru că în nordul capitalei traficul este deja afectat de șantierul magistralei 6 de metrou. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.

Ce piesă, 84-85 cu Subcarpați, trupă care este cap de afiș duminică 21 iunie în ultima zi a festivalului Bikers for Humanity Rockfest. Îi poți vedea acolo la Brezoi și îți recomand să asculți și varianta piesei cântată împreună cu Vița de Vie. Și cu asta aici, la Rock FM, are început programul de după amiază Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt. Ți-am pregătit, ca de obicei, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rock colecție. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de 15 ani încoace, aici, la Rock FM, asculți cele mai mari hituri din orice timpuri și din orice genuri. Spre exemplu, Queen, One Vision.

0: E Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Peste doar două zile, pe 18 iunie, la Brezoi începe ediția aniversară a 5-a a festivalului caritabil Bikers for Humanity Rockfest, ediția 2026. Și ca în fiecare an, profitul obținut din vânzarea abonamentelor la Bikers for Humanity Rockfest va sprijini o cauză umanitară. Bikers for Humanity România se alătură anul acesta inițiativei Asociației Sfântul Stelian Ocrotitorul Copiilor de a ridica un centru terapeutic pentru autism în comuna Reghiu, sat Fărcaș, județul Vrancea. Așa că, pentru că se apropie acest festival caritabil, m-am gândit să te întreb pentru ce cauză ai organiza un astfel de festival caritabil. Despre ce trupe ai chemat să cânte, asta e o altă discuție. Oricum, așteptăm răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM: pentru ce cauză ai organiza un festival muzical caritabil? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Faith No More și apoi Bon Jovi.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina.
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
4: 25 de ediții, mii de filme, un singur DIF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe TIFF.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
5: Powered by Rock FM.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina.
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta poți să

Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A. Te-am întrebat pentru ce cauză ai organiza un festival caritabil. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729001122. Camelia ne-a scris așa: ceao, dacă aș putea și dacă ar fi suficient doar un singur eveniment caritabil, aș folosi banii pentru eradicarea suferinței în orice formă și pentru oricare suflet. Cred că asta ar fi, ne mai scrie Camelia. Bună, Lucian, cu siguranță aș organiza un festival caritabil pentru salvarea animăluțelor mai puțin norocoase decât pisicuțele mele, ne mai scrie cineva. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM: pentru ce cauză ai organiza un festival caritabil? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva tocmai ne-a scris: un festival caritabil pentru copiii nevoiași.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A. Te întrebăm pentru ce cauză ai organiza un festival caritabil. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Și pentru că l-avem în studio pe Claudiu Cârțână, care va intra în emisie în programul Rock Driver de la ora 16, o să te întreb și pe tine, Claudiu, pentru ce cauză ai organiza un festival caritabil?
1: Bă, pentru animaluțe, dar nu cred că va veni foarte multă lume, să știi.
0: De ce?
1: Empatia e destul de scăzută în latura asta. Bine, există cumva o îmbunătățire, am constatat-o, o văd, oamenii se sensibilizează cumva. Dar e mai greu, pentru că sunt foarte mulți care nu înțeleg că poți dona disociat pentru mai multe cauze. Și sunt multe voci care spun, dar de ce să dai pentru animaluțe când poți să dai pentru copiii bolnavi? Sau pentru
0: o cauză umanitară,
1: exact,
0: cum se spune, na.
1: Animalele simt la fel ca noi, sunt la fel ca noi până la urmă și noi suntem niște animale, doar că mai sociale și aici ne deplasăm altfel, în două picioare, nu neapărat în patru. Dar sunt atât de multe lucruri bune care pot fi făcute și nici unul nu-l exclude pe celălalt.
0: Îți mulțumesc, Claudiu Cărțână, iubitor și crescător de animăluțe drăguțe. Pentru ce cauză ai organiza un festival caritabil? Trimite în continuare răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm The Darkness și apoi Minutul de Știri.
2: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
2: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantof știe!
2: 60.000 de oameni, 400 de filme. Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice. Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM. 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici. Powered by Rock.

0: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
5: Vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM.
6: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai căpșune românești 250 grame la doar 8,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. După toate calculele aritmetice, am văzut că ar fi nevoie și de voturile neafilaților. Am văzut că sunt diverse încercări și în privința aurului și n-am dorit să ajungem în aceeași barcă.

DNA în 8 județe și București la firme de curierat și livrare prin platforme online. Ancheta vizează suspiciuni de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat este de peste 50 de milioane de lei. Atât la știri, Lucian Boariu, la RUC FM.

Mult de după amiază Rock This Way. Te salut, Lucian Amboariu. Sunt iar astăzi în sesiunea de Q&A. Te-am întrebat așa: pentru ce cauză ai organiza un festival muzical caritabil? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Prin WhatsApp, Adi mi-a scris: salutare, Lucian, sunt un mare iubitor de animale, așa că festivalul organizat de mine ar fi pentru animalele abandonate. Nu e vina lor că au ajuns pe stradă sau în adăposturi, dar până la acel festival ajut cum pot prin donații către diferitele asociații existente. Sper ca și mulți dintre ascultători să o facă, numai bine de la Adi. Salutare, Lucian, azi la Q&A aș propune un festival sau mai multe care să ajute cumva educația, cu accent deosebit pe dezvoltarea spiritului critic și a rezistenței la manipulare, fake news și așa mai departe. Nu doar pentru copii și tineri, că e multă nevoie pe la noi. Cam cum făcea acum 10-20 de ani săptămânalul Academia Cațavencu. Pentru ce cauză ai organiza un festival caritabil? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la numărul 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm pentru ce cauză ai organiza un festival muzical caritabil și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Cineva ne scrie, aș organiza unul împotriva producătorilor de arme de război. Să înțeleg că ar fi un fel de Woodstock revival. Salut, aș face un concert caritabil de moralitate pentru politica românească. Bani au destui, dar și-au pierdut busola morală și ar trebui să strângem și să le donăm puțină moralitate. Salutare, mă numesc Babiță Cătălin și vă ascult chiar acum. Sunt medic și am înființat o asociație care are ca scop ajutarea copiilor bolnavi, abandonați sau din medii vulnerabile. Am reușit să cumpărăm aparatură medicală pentru copii, să dotăm secții de pediatrie, să plătim tratamente și să facem activități recreative și educaționale pentru copii. Se numește Asociația Luna și aș organiza un concert caritabil pentru Asociația Luna și pentru copii. Te salutăm cu mult respect, Cătălin, pentru munca pe care ai depus-o în această cauză umanitară. Așadar, pentru ce cauză ai organiza un festival muzical caritabil? Trimite în continuare răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Iggy Pop, Nirvana, apoi ți-am pregătit piesa de rock colecție de astăzi, atât îți spun, e cu trupa care a concertat sâmbătă la arene și anume Kaleo, în premieră în România. Apoi revine Vorba Vine, rubrica de limba română realizată și prezentată de scriitorul Radu Paraschivescu. Așadar, rămâi cu Rock FM!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Am mers și noapte!
5: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
8: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
10: No more interruptions. Just pure rock here on Rock FM.

0: acasă. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. Există oameni care, prin ceea ce fac la nivelul excelenței, devin branduri. Sunt actori, fotbaliști, cântăreți sau antrenori, dar nu numai. Unul dintre exemplele din secolul trecut, mai precis din perioada interbelică, este Mafalda, o clarvăzătoare, ca să nu spun ghicitoare, care își oferă serviciile în presa vremii. Mare prezicătoare, ghicește uimitor trecutul, prezentul, viitorul. Prezic cu exactitate rezultatul ce se poate obține în orice fel de afaceri. Urmașa de astăzi a Mafaldei pare a fi Mama Omida sau, pentru eliminarea echivocului, adevărata Mama Omida. Fiindcă nu-i așa, uzurparea e un obicei care pândește de pretutindeni. Interesant este că Mafalda a ajuns azi un simbol al omniștienței. Când ești întrebat ce s-a discutat la o întâlnire anume și nu știi care a fost ordinea de zi, ai tentația să răspunzi, habar n-am, dar cine sunt eu, Mafalda? Prin repetarea abuzivă, identitatea de brand devine treptat clișeu, iar clișeele ajung, în anumite cazuri, formulări goale de conținut. În secolul trecut, printre identitățile de brand care simbolizau frumusețea feminină, se numărau vestitele actriței italiene Sofia Loren, Claudia Cardinale, Gina Lollobrigida și, adaug de la mine, Ornella Muti, într-o perioadă în care Monica Bellucci abia venise pe lume de câțiva anișori. În aceste cazuri, identitatea de brand funcționează chiar dacă anii trec și vârsta nu iartă pe nimeni. Frumusețea marilor actrițe italiene e amintită ca simbol al eternului feminin, inclusiv după ce ele se sting din viață și nu e nici urmă de clișeu aici. În schimb, identitatea de brand devine clișeu și circulă ca atare în ceea ce privește o vedetă din lumea antrenorilor de fotbal. Este vorba de José Mourinho, al cărui nume e preluat în continuare ca simbol al succesului, deși ultimului deceniu e foarte sărac în rezultate și performanțe. Identitatea de brand e însă atât de puternică, încât Mourinho pare mai departe garantul victoriei. Criticându-i pe jucătorii lui Dinamo, fostul fotbalist Gianni Chiriță declară: poate să vină și Mourinho, din ăștia tot nu face echipă. Patronul unei alte echipe din București spune apropo despre antrenorul Marius Baciu: poate să vină și Mourinho, că tot nu-l schimb. În fine, învins de UTA, antrenorului poliaș Toni da Silva e de părere că poate să vină și Mourinho, dar cu atitudinea asta nu avem nicio șansă. Bietul portughez, doar el știe cât o mai fi sughițat. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: E Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm pentru ce cauză ai organiza un festival muzical caritabil și am primit mesaje și pe pagina de Facebook Rock FM. Moni ne scrie: pentru salvarea animăluțelor și pentru cei cu tulburări mentale. Ovidiu Hanton, pe care îl salutăm, ne scrie: pentru a strânge suma de participare necesară pentru încasarea proiectului obținut de părintele Nicușor din localitatea Zurbaua, prin care va cumpăra manualele școlare necesare absolut tuturor copiilor din localitate. E nevoie de 38.000 de lei. Altcineva ne scrie: Bogdan, pentru pacienții oncologici și pentru copiii abandonați, iar Cătălin, pentru salvarea copilașilor bolnavi și animăluțelor. Așadar, pentru ce cauză ai organiza un festival muzical caritabil? Scrie-ne în continuare pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Dire Straits și apoi Minutul de Știri.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
2: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.

0: Concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
0: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
4: Hai cu noi pe Transalpina! Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane, Transalpina Fest. Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie, la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.

0: Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Commercials left.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, Adrian! Veștea merge la Cotroceni pentru o discuție cu Nicu Șorodan, anunță surse citate de G4 Media. Întâlnirea dintre cei doi va avea loc după ce PNL, USR și UDMR au decis să nu susțină guvernul Veștea. Nici parlamentarii de la POT, Pace, Uniți pentru România, cu care Veștea a negociat dimineață, nu și-au exprimat sprijinul necondiționat pentru guvern. Și sindicaliștii din educație vor protesta mâine la executiv și parlament. Nemulțumirile sunt legate de proiectul noii legi a salarizării. Ei susțin că aceasta ar condamna profesorii la sărăcie. Surse sindicale spun că la proteste sunt așteptate aproximativ 20.000 de persoane. Și trafic închis pe autostrada A1 între Dobra și Holdea, județul Hunedoara, de mâine până vineri. Se fac lucrări de reparații înainte de recepția finală a lotului 3 Lugoș-Deva, anunță autoritățile. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
2: This music makes my day. On Rock FM. It's Rock This Way.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu sunt și tocmai am ascultat un cover Marilyn Manson, care revine în România și va concerta pe 27 iulie în cadrul festivalului Rockstad Extreme Fest, a 12-a ediție, într-o nouă locație la Ghimbav. Festivalul are loc între 27 și 31 iulie și are și un slogan: Welcome to the Wild East. Și tot acolo, la Rockstad Extreme Fest, vor concerta, printre alții, și cei de la Halloween, pe data de 30 iulie.

And I touched your face, narcotic mindfulness, melody. And I

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, iar dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii Morning Glory cu Exarhu pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundis, Spotify sau Apple Music. Vorba aceea, uniți, salivăm! Hai să ajungem alături de Morning Glory la miezul problemelor!
1: Morning Glory, Morning Glory! M-am trezit în lacul Morii.
2: Să nu uităm că mai avem niște orientări și tendinți și mă refer acum la Pepe.
1: Orientări și tendinți.
2: Românii care cumpără în aceste zile pepeni vânduți drept de dăbuleni sunt avertizați să încerce să afle totuși de unde provin, pentru că primarul comunei Călăraș din județul Dolj, unde se produc cele mai multe lubenițe de pe România, a spus că nu prea s-au făcut aia și că piața a fost asasinată cu pepeni din import, prezentați ca fiind locali, deși în multe locuri din țară recolta abia începe. În cele mai multe nici n-a început. Așa că denumirea de origine protejată, iată, am aflat cu toții, se pronunță DOP la piață, da? Și acum unchiul Mirel s-a grăbit să facă niște glume despre situația asta, că știți cum e, face haz de necaz, pentru că povestea asta chiar l-a scos din pepeni, da. Și normal că sunt și mulți pepeni fără sâmburi, mai ales fără niciun sâmbure de adevăr, dar important e că totuși un miez există. Și asta e, câtă vreme ăștia nu fac pepeni fără sâmburi și fără miez, încă suntem încă suntem bine. Dar ce zic
3: hai
2: eu?
3: Hai, pa, la revedere!
1: Morning Glory, Morning Glory, sunt cam uși în notători.
4: La Bikers for Humanity Rockfest 2026 suntem toți tari ca munții.
5: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
6: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
5: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
6: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
7: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
8: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
1: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe TIFF.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
9: Powered by Rock FM.
1: L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
10: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute. Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei. The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest. Oamenii reali, muzică reală. Rock FM. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie.
11: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
12: Vacanța asta

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și tot acolo, pe site-ul rockfm.ro, poți vedea Rock TV și, de asemenea, poți asculta radiourile noastre online, sunt 5 la număr, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de

0: programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 în programul Rock Driver va fi Claudiu Cârțână. Iar eu te salut, Lucian Boariu. Sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: De 15 ani la Lidl Light.

0: fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
1: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
3: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane,
1: marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper.
3: Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat.
1: Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet.
3: Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro.
1: Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: Lia și Dan Perjovski, împreună.
5: O expoziție eveniment.
4: Pentru prima dată în România, la Arcub, Hanul Gabroveni.
5: Draft pentru o retrospectivă comună.
4: 40 de ani de artă contemporană care te provoacă să vezi lumea altfel. De la desen la instalație, de la idee la atitudine.
5: Până pe 26 iulie, la Arcub, Hanul Gabroveni.
4: Draft. Arta care comentează.
5: Arta care te pune pe gânduri.
4: Ia-ți biletul pe arcub.ro și entertix.ro.
5: Un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin Arcub.
4: Recomandat de Rock FM.
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
8: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
7: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
9: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
10: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
11: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
12: Acțiune!
13: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
14: 0 euro?
15: Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi?
16: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
17: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație. Și sunt baza valorilor europene.
18: Let's get back to rock.

0: FM, ora 16. Știrile sunt prezentate de Maria Ciurea.
1: Bun găsit! PNL, USR și UDMR ar avea un plan comun pentru ieșirea din criza politică, scrie G4 Media. Cele trei partide ar vrea să-i ceară lui Nicușor Dan fie să-i dea mandatul de premier lui Grindeanu, fie guvern minoritar PNL, USR, UDMR, cu Alexandru Nazare, Mircea Brudean sau Dan Motreanu premier. În cazul în care premier va fi de la PSD, cele trei partide ar urma să semneze un acord de susținere pentru marile dosare, aderarea la OCDE, PNRR și programul SAFE. Amenzi de peste 200.000 de lei date

Elevii români au obținut 5 medalii la Olimpiada Europeană de Fizică. Țara noastră a fost reprezentată de elevii de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București. Ei au obținut 2 medalii de aur, 2 de argint și una de bronz, anunță Ministerul Educației. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Claudiu Cârțână la Rock FM.

And I Come Around. Tare mult mi-aș dori să bifez un concert cu Green Day, o trupă care vine destul de greuți în Europa, destul de greuți de adus în România. Bănuiesc că vă imaginați că gajul acestui grup este unul destul de mare. Dar trăiesc cu speranța, la fel ca orice român. Bun găsit tuturor, sunt Claudiu Cârțână, a început Rock Driver.

0: despre cum să te ridici la nivelul așteptărilor părinților. Cam despre asta este vorba în piesa NAM, pe care tocmai am ascultat-o aici la Rock FM, un cântec din 2003 de pe albumul Meteora, așa că am ascultat Linkin Park, dar perit vechi cu vocea regretatului Chester Bennington. Imediat aici la Rock FM, Rainbow, Temple of the King.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ceapă roșie din România la 2,99 lei legătura și nectarine la 13,49 lei caserola de 1,5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF.
0: Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
3: Powered by Rock FM.
0: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
2: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

Lor de Mai cu Alternosfera și vă spun că stă scris negru pe alb mai peste tot pe internet că Alternosfera te și ne cheamă la Arenele Romane pe 11 iulie pentru a sărbători 20 de ani de la lansarea albumului Orașul 511. Un super eveniment, rețineți ziua 11 iulie și locul Arenele Romane. AC/DC, ascultăm în continuare Money Talks. Rock FM, it rocks.

0: Everybody Wants to Rule the World de la Tears for Fears, o piesă care rămâne de mare actualitate. Este despre căutarea puterii cu orice preț și despre consecințele care decurg de aici. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 17 prezentate de Maria Ciurea.
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
4: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
3: E ușor când ai cu cine.
4: Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Rocul

0: oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: We'll be back soon. Rock FM.
3: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
4: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
5: Pe 20 iunie, la Destiny Park, trăiește un magic moment alături de Camelia Melnick.
6: Concert live, sesiune de meet and greet și o experiență VIP pentru cei mai mari fani.
5: Vino să cânti, să faci fotografii
6: și să creezi amintiri de neuitat alături de Camelia.
5: Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
7: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai copioso, piept de pui dezosat 650 grame la doar 19,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
9: Rock FM.
10: Y'all still want me to come with you?

0: prea în lipsa voturilor UDMR?
1: Noi suntem 15 voturi. O să luăm decizia mâine sau după ce se prezintă cabinetul, dacă se mai prezintă cabinetul, dacă votăm sau nu. Nu suntem în niciun caz anti-Veștea sau Guvernul Veștea. Pe de altă parte, fără voturile UDMR, nu sunt în acest moment voturi pentru trecerea guvernului.
0: Angajată de la USR trimisă în judecată pentru delapidare, femeia responsabil financiar ar fi sustras peste 400.000 de lei din fondurile partidului. Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au pus sechestru pe un imobil al femeii. USR s-a constituit parte civilă în dosar. Și spălare stradală pe șoseaua Colentina. Mâine se intervine între Bucurobor și Fundeni, pe sensul spre Fundeni. Sâmbătă pe celălalt sens, anunță primăria. Șoferii sunt rugați să nu parcheze în zonă în zilele dedicate salubrizării. Atât la știri, Claudiu Cârțân. Sună la Rock FM.
2: Rock driver on Rock FM. Mind yourself.
3: Be careful to others in traffic.

Bring Me To Life cu Evanescence, trupă care acum câteva zile, pe 5 iunie, a lansat noul album de studio, cel de-al 6-lea material din discografia trupei, numit Sanctuary. Acesta apare la aproape 5 ani distanță de mai vechiul album numit The Bitter Truth. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, a început un nou ceas de Rock Driver.

0: Welcome Through to the Other Side se numără printre cele 6 piese înregistrate de trupa The Doors pentru un demo care a ajuns la Aura Records în perioada în care muzicienii încercau să semneze cu o casă de discuri. Se întâmpla în 1965, chiar înainte ca Robby Krieger să facă parte din The Doors. Și vă mai spun că în cele din urmă Break On Through avea să fie prima piesă de pe primul album The Doors și de asemenea a fost și primul single extras de pe acel material. Nu vă îndepărtați de la Rammstein, ascultăm imediat Du Hast.
1: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
2: Toți oamenii cu inimă mare, dar și puțin cu lampa arsă, vin la Bikers for Humanity Rockfest. Sunt Radu Almoșan de la Boschito și ne vedem la festival. Haideți!
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
4: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.

0: 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final, poveste o să scriem noi peste
0: 25 de ediții. Mii de filme. Un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
3: Powered by Rock FM.
4: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
5: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
6: Între 15 și 21 iunie ai cafea măcinată Dalmair Intens 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
0: The break's over. Ready to rock?
7: Tune it up.

0: I Want to Break Free de la Queen, o piesă cu un succes uriaș în Europa, cu mai puțin succes în Statele Unite ale Americii, și asta din cauza videoclipului, pentru că cei de la Queen apar în travesti, sunt îmbrăcați în femei, și publicul de dincolo de ocean a fost cumva deranjat de acest aspect. Bată-i vina să-i bată. Dar, de altfel, o piesă foarte bună, un videoclip foarte bun, regizat de domnul David Mallet, cel care a mai regizat pentru Queen videoclipurile de la Bohemian Rhapsody și Radio Gaga. Are cuvântul în minutele care urmează aici la Rock FM Radu Paraschivescu. Vorba vine. Șase, pst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Există oameni care, prin ceea ce fac la nivelul excelenței, devin branduri. Sunt actori, fotbaliști, cântăreți sau antrenori, dar nu numai. Unul dintre exemplele din secolul trecut, mai precis din perioada interbelică, este Mafalda, o clarvăzătoare, ca să nu spun ghicitoare, care își oferă serviciile în presa vremii. Mare prezicătoare, ghicește uimitor trecutul, prezentul, viitorul. Prezic cu exactitate rezultatul ce se poate obține în orice fel de afaceri. Urmașa de astăzi a Mafaldei pare a fi Mama Omida sau, pentru eliminarea echivocului, adevărata Mama Omida. Fiindcă, nu-i așa, uzurparea e un obicei care pândește de pretutindeni. Interesant este că Mafalda a ajuns azi un simbol al omniștienței. Când ești întrebat ce s-a discutat la o întâlnire anume și nu știi care a fost ordinea de zi, ai tentația să răspunzi: habar n-am, dar cine sunt eu, Mafalda? Prin repetarea abuzivă, identitatea de brand devine treptat clișeu, iar clișeele ajung, în anumite cazuri, formulări goale de conținut. În secolul trecut, printre identitățile de brand care simbolizau frumusețea feminină, se numărau vestitele actriței italiene Sofia Loren, Claudia Cardinale, Gina Lollobrigida și, adaug de la mine, Ornella Muti, într-o perioadă în care Monica Bellucci abia venise pe lume de câțiva anișori. În aceste cazuri, identitatea de brand funcționează chiar dacă anii trec și vârsta nu iartă pe nimeni. Frumusețea marilor actrițe italiene e amintită ca simbol al eternului feminin, inclusiv după ce ele se sting din viață, și nu e nici urmă de clișeu aici. În schimb, identitatea de brand devine clișeu și circulă ca atare în ceea ce privește o vedetă din lumea antrenorilor de fotbal. Este vorba de José Mourinho, al cărui nume e preluat în continuare ca simbol al succesului, deși ultimului deceniu e foarte sărac în rezultate și performanțe. Identitatea de brand e însă atât de puternică, încât Mourinho pare mai departe garantul victoriei. Criticându-i pe jucătorii lui Dinamo, fostul fotbalist Gianni Chiriță declară: poate să vină și Mourinho, din ăștia tot nu face echipă. Patronul unei alte echipe din București spune apropo despre antrenorul Marius Baciu: poate să vină și Mourinho, că tot nu-l schimb. În fine, învins de UTA, antrenorul lui Poliaș, Toni da Silva, e de părere că poate să vină și Mourinho, dar cu atitudinea asta nu avem nicio șansă. Bietul portughez, doar el știe cât o mai fi sughițat. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Bernardino a fost cel de-al treilea hit de number one în Statele Unite ale Americii, scris în formula John Bon Jovi, Richie Sambora și Desmond Child. Celelalte două cântece au fost You Give Love a Bad Name și Living on a Prayer. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 18 prezentate de Maria Ciurea.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiu.

0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
0: Asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
5: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
6: Hai cu noi pe Transalpina! Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane, Transalpina Fest. Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci, Krypton Magica, Kempest, The Rock, Îngeri și Corbi. Prezintă Cristian Hrubaru. Transalpina Fest 2026, 3 și 4 iulie. E la Rânca, în Gorj. Intrarea liberă. Recomandat de Rock FM.
7: Cântă cu mine, dacă... Cel mai tare trup de rock din România, pe aceeași...

Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: Rock FM, ora 18, știrile sunt prezentate de Maria Ciurea.
1: Bun găsit, Adrian. Veștea pare a fi în fața unui eșec, la fel cum s-a întâmplat cu Eugen Tomac. UDMR a anunțat azi că nu

0: transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. După toate calculele aritmetice, am văzut că ar fi nevoie și de voturile neafilaților. Am văzut că sunt diverse încercări și în privința aurului și n-am dorit să ajungem în aceeași barcă.
1: Decizia UDMR se suprapune cu cea a PNL, dar și a USR, care îl acuză pe Veștea de trădare. Între timp, premierul desemnat s-a întâlnit cu parlamentari din tabăra suveranistă, încercând să găsească susținere la POT, Pace, dar și la grupul Uniți pentru România, din care face parte ex-PSD-istul Victor Ponta.
2: Noi suntem 15 voturi. O să luăm decizia mâine sau după ce se prezintă cabinetul, dacă se mai prezintă cabinetul, dacă votăm sau nu. Nu suntem în niciun caz anti-Veștea sau guvernul Veștea. De altă parte, fără voturile UDMR, nu sunt în acest moment voturi pentru trecerea guvernului.
1: Între timp, Veștea insistă, el spune că va avea negocieri cu UDMR, deși Uniunea a decis să nu-l susțină.
3: Stau de vorbă cu cei de la UDMR și o să vedem, o să comunicăm în momentul în care vom lua o decizie. Veștea exact, fiindcă și eu trebuie să fac niște analize, să fac calcule. Eu tratez cu responsabilitate această funcție care mi-a fost încredințată, aceea de a constitui un guvern. Voi face tot ceea ce stă în putere, după priceperea și pregătirea pe care o am.
1: Și patrimoniul REA PPS din nou la secret, la doar câteva zile după ce lista imobilelor și a ocupanților fusese făcută publică pentru prima dată în 30 de ani, Curtea de Apel București a suspendat publicarea adreselor chiriașilor. Acțiunea în instanță a fost inițiată de 6 reclamanți, printre care consilierei Curții de Conturi și foști parlamentari. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 5 zile. Și noile drumuri expres din România construite cu bandă de urgență și spații de oprire pentru mașini avariate, CNIR a decis modificarea standardelor de proiectare. Drumurile expres deja construite vor primi aceste dotări ulterior în cadrul unor viitoare proiecte de modernizare. Cele aflate în faza de proiectare vor integra modificările direct. Și la sport, meciuri de foc astăzi la campionatul mondial. Vicecampioana Franța debutează de la ora 22 cu Senegal. La ora 1, tot în grupa 1, Irak va întâlni Norvegia. Mâine dimineață la ora 4 este rândul campioanei mondiale Argentina să intre în competiție împotriva Algeriei. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Claudiu Cârțână la Rock FM.

Dealul cu dor de la Pasărea Colibri are niște versuri excepționale care îmi aduc aminte de Gorjul Natal și de zona aia frumoasă în care am copilărit. Da, ei, alte vremuri. Să privim înainte, că înainte era mai bine. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, iar acesta este ultimul ceas pe care îl petrecem astăzi împreună.

0: Hai Dubai. În Dubai a fost filmat videoclipul pentru Thunder, piesa celor de la Imagine Dragons. Regizor a fost Joseph Kahn, cel care se face responsabil și de alte mari producții, Love the Way You Lie cu Eminem sau Taylor Swift, Look What You Made Me Do. Rămâneți pe aproape, avem de ascultat în câteva momente de la Kiss, I Was Made For Loving You.
1: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce suport pentru zile însorite și ieșiri spontane. Ce suport pentru o vară de neuitat. Ce suport ca să ieși în evidență la picnic. Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce suport! Descoperă colecțiile Zalando.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina.
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
8: Commercials

0: Youngblood cu Fleabag. Că tot se pregătește poporul să rupă ușa spre vacanță, sunt curios. Voi ce iubiți la orașul din care sunteți, pe care îl lăsați în urmă? Sau de unde ați plecat? Sau de ce v-ați întoarce? Morning Glory prezintă actualitatea la zi.
1: Și că atașamentul bucureștenilor față de capitală este foarte ridicat, 7,8 din 10, dar sentimentul de apartenență la o comunitate este mai slab, 6,9 din 10. E un studiu făcut de Unlock Research pentru Fundația Comunitară București. 8 din 10 respondenți cred că trebuie să te fi născut în București pentru a fi cu adevărat bucureștean. 1 din 3 ia în calcul să plece din capitală din cauza aglomerației, poluării și calității mediului. Doar 22% sunt mulțumiți de calitatea comunității locale, comparativ cu 55% care spun că sunt mulțumiți de locul de muncă. Doar jumătate dintre locuitori spun că sunt mândri că sunt bucureșteni. Pentru că, da, e normal să nu fie chiar toți mândri, pentru că ei sunt mândri că sunt buzoieni, brăileni, vasluieni, argeșeni. Și există mulți, mult mai mulți, nu unul dintre ei, care au plecat deja din capitală, dar pe la marginea orașului i-a prins pe centură, așa, i-a prins orașul înapoi. N-au mai, adică s-au așezat și au făcut o casă, au întemeiat o familie și uite așa te trezești că trăiești în Balotești.
0: Morning Glory, Morning Glory, cât trăiesc nemuritorii. Rock FM. It rocks.

0: Taking on the Run cu Ario Speedwagon, sfârșit de Rock Driver. Ne auzim din nou mâine, tot de la ora 16. Sunt Claudiu Cârțână și vă doresc tuturor să aveți parte de zi minunată în continuare. Bye, bye!
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: Valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro. Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
1: Lia și Dan Perjovski, împreună.
2: O expoziție eveniment.
1: Pentru prima dată în România, la Arcub, Hanul Gabroveni.
2: Draft pentru o retrospectivă comună.
1: 40 de ani de artă contemporană care te provoacă să vezi lumea altfel. De la desen la instalație, de la idee la atitudine.
2: Până pe 26 iulie, la Arcub, Hanul Gabroveni.
1: Draft, arta care comentează.
2: Arta care te pune pe gânduri.
1: Ia-ți biletul pe arcub.ro și entertix.ro.
2: Un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin Arcub.
1: Recomandat de Rock FM.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
7: Acțiune!
8: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
9: 0 euro?
8: Cred că e greșit prețul.
7: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Viața bate câmpii.
11: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
12: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Nu făcură drone.
11: Cum să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
12: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
10: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
13: Râz de ce existi.
14: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
15: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
16: You heard the ads. Now

0: Regio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
5: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
6: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
1: Între 15 și 21 iunie ai cafea măcinată Dalmair Intens 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro. 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.

0: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună. La capăt
1: de linie. 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final, poveste o să scrie noi peste.
3: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: 60.000 de oameni, 400 de filme, sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
5: Relaxarea începe înainte de plecare. Cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intră pe pia.ro/service pentru detalii.
6: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
7: Hai cu noi pe Transalpina! Pe 3 și 4 iulie, pe pârtia M1 din Rânca, pregătim scena pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri montane. Transalpina Fest! Anul acesta sărbătorim 10 ani împreună cu Holograph, Phoenix, Trooper, Alexandra Căpitănescu, Compact Paul Ciuci,

0: vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Cass Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM. Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
0: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
0: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
0: Program și bilete pe getin.ro.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
3: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: văzut. Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
1: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
1: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
0: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
1: Oameni reali, muzică reală.
0: Rock FM.
1: Rockstar Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina.
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
6: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
7: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
8: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
1: Între 15 și 17 iunie ai înghețată Magnum 69-75 de grame cu 20% reducere la doar 10,29 lei prin Card Connect și biscuiți cu ciocolată Milka Choco Mini Stars 150 de grame cu 30% reducere la doar 5,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Rand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
3: Pe 20 iunie la

0: Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene, orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, păi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
1: Să zice mersi că bulgarii nu făcură drone. Să zice mersi că bulgarii nu făcură drone. Nu făcură drone.
0: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
1: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul caracă.
2: Piața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
3: Râzi de ce existi.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: 25 de ediții, mii de filme, un singur DIF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe TIFF.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
6: Powered by Rock FM.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Commercials left the building.
8: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: Drumurile din Bucovina sunt cărări în suflet și toate duc către Bikers for Humanity Rock Fest 2026.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest.
3: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
4: We'll be back soon. Rock FM.
5: Lia și Dan Perjovski împreună.
6: O expoziție eveniment.
5: Pentru prima dată în România, la Arcub, Hanul Gabroveni.
6: Draft pentru o retrospectivă comună.
5: 40 de ani de artă contemporană care te provoacă să vezi lumea altfel. De la desen la instalație, de la idee la atitudine.
6: Până pe 26 iulie, la Arcub, Hanul Gabroveni.
5: Draft. Arta care comentează.
6: Arta care te pune pe gânduri.
5: Ia-ți biletul pe arcub.ro și entertix.ro.
6: Un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin Arcub.
5: Recomandat de Rock FM.
7: Cântă cu mine, dacă... Cel mai tare trupe rock din România, pe

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
3: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava. 25 de ediții, mii de filme, un singur DIF. Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
3: Powered by Rock FM.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Let's get back to rock.
6: Rock FM.
5: It rocks. Rock FM. It rocks.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
6: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: Hello.
1: La vară, bluzul are o singură destinație. Brezoi Open Air Blues Festival. Între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: În 2026 încingem o mare horă pe motoare la Bikers for Humanity Rockfest.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
4: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: iulie.
1: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final, poveste o să scriem noi peste.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
2: Bikers for Humanity Rockfest 2026, suntem toți tari ca munții.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
4: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
7: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
6: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est, eveniment susținut de Kiss FM.
8: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

love either.